0: Jou streekstasie
1: SFM. Jy weet, jy weet ek kyk vir jou. Ek gaan nog met jou trou, jy weet het nog net nie.

0: 90.1 SFM.
1: Ek het in 'n boek gelees

0: 90.1 SFM.
1: Ek het in 'n boek gelees

0: 90.1 SFM.
1: Ek het in 'n boek gelees

0: Verdy met Surrender, goeiemôre van my Johan Lerm, jy's ingeskakel by SFM. Is daar iets in jou lewe waaroor jy baie spyt is vanoggend? Het jy dalk iets gedoen waarvoor jy jouself nie kan vergewe nie? Weet jy, alles is nie verlore nie. Die Here se ontferming en genade is groot. Inteendeel, die woord beloof dat sy ontferming en genade elke oggend nuut is. Klaagliedere 3 vers 23. Lê dit wat so swaar op jou hart druk vanoggend nou voor hom neer en ervaar sy vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, sê die Bybel. En begin nou oor as 'n nuwe mens. Dankie Here Jesus dat niks vir U te groot is om te vergewe nie. Dankie dat U bereid is om elke dag oor te begin met ons. Wees ons asseblief genadig. Amen.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Goeiemôre, hier is ons 2 September. Dis 'n woensdagoggend klein saterdag. Ons gaan lekker saam kerk tot net voor 9. Sun Tzu het gesê the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Ah, sê, hoe kan jy dit eindig voor dit begin, hè? Dan Helen Keller het gesê so long as the memory of certain beloved friends live in my heart, I shall say that life is good. Sure. En William Law het gesê, love has no errors, for all errors are the want for love. Mag hierdie 'n wonderlike woensdag vir jou wees. Volgende het ek een shot, is van Willem Botha. Goeiemôre.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 11 die minimum, 16 die maximum gedeeltelik bewolk. Dan in Oudtshoorn in die rust 7:22 met 'n paar wolkies in die lig. Riversdal 8:21. Ladysmith 7:22 bewolkte weer. In Mosselbaai en Hartenbosch is het 11:17 bewolk. En laastens kyk ons dan op Plettenbergbaai en Nuisna op die Woensdag 10 die minimum, 18 die maximum. Nou, môre kom reën, op party plekke lyk dit asof dit nogal baie reën kan wees wat val. Hou maar so deur die dag die reën dop. Kyk of jy dalk voorbereidings moet maak op enige manier. Dit is dan vandag se weer.
2: 90.1 104.1 SFM.
3: Ek weet dat jy deur my kan sien.

kyk dan in opskrifte in die landbouwereld, begin by landbou.com, warmste jaar, weerdiens waarskie oor hittegolwe en droogte. Die warmste jaar wat nog aangeteken is, lê na verwagting voor, is wat die Suid-Afrikaanse weerdiens sê, en wat hulle verwag oor El Nino in 2027, die eerste paar maande. Dan RCL Foods waarskie suikerbedryf kan staking nie nou bekostig nie, en Steynrus boere is woedend na nog 'n wrede veediefstal voorval. Ja, wat daai erg maak is ek nou gaan kyk, hulle het 'n sekere veelheid skaap het hulle gesteel, maar ook die lammers. En dan wat hulle gedoen het is soos hulle nou die diere beweeg het na waar hulle ook al nou verder vervoer het, het hulle die lammers so stuk gelos. So hulle het hulle net doodgemaak soos hulle gestap het. So dis die probleem daar. Dan kyk ons vinnig daar by Marula Media onder landbou, en daar is het Premier Foods, neem oes, maar teen watter prys? Daar is nuwe hoop vir Tulbagse vrugteboere, maar nog geen langtermyn sekerheid nie. So hulle gaan hierdie oes neem, maar niemand weet wat nou verder aan gaan gebeur nie, en dan gaan ons net vinnig na Netwerk 24 toe, daar onder saak is landbou, daar is die hoofopskrif suiker en salmonella, 'n giftige kombinasie vir RCL Foods se wins.

is of is daar naby Cullinan, net buite Pretoria wat dit gebeur het. En 'n lekker berig wat ons later weer oor gaan praat oor Unie munte, altesaam 77 seldsame munte uit die Suid-Afrikaanse Unie era is Sondag aand vir miljoene opgeveil. Dis baie mooi hierdie munte. Ons sal later daaroor dan praat. In die Volksblad vanoggend is dit dan Spar vra om verskoning na 'n voorval met 'n blinde man en 'n gidshond. 14 lewenslange vonnisse in 3 maande vir geslagsgeweld in die Vrystaat opgelê. En dan is dit ook perde, bokke en kuier met vriende. Dit was Joggie Jansen se laaste week in Namibië. 104.1 SK

met die hoofopskrifte in die koerante. Begin by die burger Palapala komitee, aanstelling van getuienis aanvoerder word gestuit. Dis Tandasi Modonsela en die president wat nie wou gehad het dat sy die getuienis leier moet wees nie. Het lyk asof sy, hy dit toe nou reg gekry het om haar aanstelling te stuit. Hoe nabij mag jy aan die Kaapstad stadion verbyvlieg? Dis die vraag wat gevra word en die burger antwoord om vir jou. Jy kan daar verder gaan lees en dan Malmesbury seun kry bed in Valkenberg na seksnetwerk klag. In die beeld vir oggend is daar 'n brug oor lyke van vermiste Boksburg paartjie in 'n vlak graf gevind. 'n Priester moet antwoord op aanklagte van 3 moorde by klooster.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ons eerste een van die oggend begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T aansluiting wat besig raak, verder nog vry vloeiend. Dan is die afdraai daar by Voorbaai, is dit besig ook so as die afdraai by Hartenbos. Kleinbrak lyk vry vloeiend, groot brak ook, en dan gaan ons deur na George se kant toe, as jy inkom van 'n wildernis, uit wildernis uit en teen die bult op, wat dit besig is. En dan daarop Nysna weg, net na die treinbrug by die Otaniko Museum verby, is dit dan besig daar. En as jy inkom van Headlands so by die golfbaan, lyk dit nog vry vloeiend, begin besig raak daar by die groot sirkel by die George Hospitaal, onder by Hope York in die R102, wat ook besig raak by die eerste groot sirkel. Oor die Otaniko pas vry vloeiende verkeer, dit lyk boon die pas 'n bietjie besig, ek neem aan is 'n mistigheid wat daar hang, wees versigtig.

0: Drinkte daal van somer, blom een merkwaardige ekosysteem in jou lichaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera steenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: En kyk, wat 'n bekendisverjaar vandag onder andere Keanu Reeves. Hy word 62 jaar oud, gebore in Beirut, in Libanon. In die Matrix wat hy gespeel het, die trilogie, was hy Neo. Hy was ook in Constantine, The Day the Earth Stood Still, 47 Ronin en John Wick, sy groot films. Hy was baie goed met ijshockey voordat hy toen hy besluit het. Hy gaan movies maak. Keir Starmer, die voormalige Britse premier, hy word 63 jaar oud. Salma Hayek, actrice, sy word 60, gebore in Mexico. Sy het Frida Kahlo het sy gespeel in die film Frida in 2002. Sy was in The Eternals en so gaan die lys aan, nog baie films waarin sy gespeel het. Dan kyk ons nog verder deur, na ander bekendes wat verjaar, sien onder andere, dit is ook die verjaardag van Mark Harmon. Hy word 75 jaar oud. Sy groot rol is NCIS, waar hy verlang, wat 13 jaar lang, Jethro Gibbs gespeel die hoofrol. Maar ook in films soos Fear and Loving in Las Vegas, Freaky Friday en St. Elsewhere. En dit is dan ons bekendes wat verjaar. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan dit vier saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Afsettingskomitee finaliseer volgende week opdragte. Die DA gaan 'n klag by die openbare beskermer teen McKinsey indien. En Suid-Afrika en China versterk wedersydse handel.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê hulle beoog om volgende Woensdag hulle oorweging van die konsep opdragte te finaliseer. Ghana het bevestig dat die komitee ook tydens dieselfde vergadering sy aanbeveling vir 'n bewyseleier wil oorweeg en finaliseer. Dit volg nadat die komitee besluit het om sy vorige aanbeveling van advokaat Tandanzani Maronsela as bewyseleier terug te trek. Die besluit volg op inligting dat Maronsela voorheen regsadvies aan die ANC oor die afsettingsproses verskaf het. Ghana sê die parlementêre regsdienste sal nagaan of die raadslei en senior raadslei wat voorheen genomineer is beskikbaar is om as bewysleier te dien.
2: So we have now given the political parties until Friday the 4th of September to then make further nominations so that we can conclude the recommendation by next week Wednesday the 9th of September.
1: Ja, sê dat hulle 'n nuwe klagte teen die minister van sport, kuns en kultuur, Gaita McKenzie, by die openbare beskermer sal indien. Die DA se Lea Potgieter sal die klag môre by die openbare beskermer se kantoor in Pretoria indien. Die party beskuldig McKenzie daarvan dat hy sy parlementêre aanspreeklikheid vermy en beweer dat openbare geld gebruik word om politieke posisies te versterk. Die Gautengse Departement van Gesondheid het 18 jong mense uit benadeelde gemeenskappe in die provinsie na Cuba gestuur om medies te studeer. Die studente is gekies uit 2480 aansoekers vir die Nelson Mandela Fidel Castro Mediese Opleidingsprogram. Hulle kom uit 5 Gautengse distrikte en sal opleiding ontvang wat op primêre gesondheidsorg, voorkoming en gesondheidsbevordering fokus. Departement se Steve Mabona sê 463 studente het alreeds deur die program gegradueer en werk nou in Gauteng's openbare gesondheidsfasiliteite.
3: We are confident as a department that upon completing their studies, they will return equipped with the skills and knowledge needed to make a lasting impact on the lives of the people of Gauteng and South Africa.
1: Deskundige getuie sal na verwagting vandag getuig wanneer die Senzo Mayiwa moordverhoor in die Hooggeregshof in Pretoria hervat word. Die getuie sal die hof help om die selfoonrekords van Wyle Mambungu Ntuli te beoordeel. Die staat sê die rekords weerspreek beskuldigde nommer 3, Ntobisi Mkube se beweringe dat hy op die dag van Mayiwa se moord in Oktober 2014 saam met Ntuli was. Regter Rata Magatleng het beslis dat die verdediging die deskundige sal kan kruis ondervra. Nou Suid-Afrika en China het ooreenkomste hernie om samewerking oor handelsmiddels te versterk insluitende teenstorting, teenmaatreëls en beskermingsmaatreëls. Die internasionale handelsadministrasie kommissie of ITAC en China se handelsmiddels ondersoekbureau die ooreenkomste op 26 Augustus onderteken. Dit is die 6de China-Suid-Afrika handelsmiddele samenwerkingssessie. En dan kyk ons na sportnie. Springbok skramafrigter Daan Hyman het die All Black afrigter Dave Rennie se bewering dat Suid-Afrika doelbewus die skram beweeg sterk verwerp en gesê hy het nog nooit so 'n taktiek afgerig nie. Hyman sê die bokke se skram benadering is al 6 jaar lank deel van hulle spel en hoewel hulle soms moet aanpas by skeieregters interpretasie, sal hulle nie hulle tegniek verander sonder 'n opdrag van Rassie Erasmus nie. Hy beklemtoon dat die skram steeds 'n belangrike deel van Suid-Afrika se rugbykultuur is en die span se brood en botter is, terwyl die bokke daarop fokus om hulle sterk punt verder te verbeter. Geldsake. Goud verhandel teen $4,287.43 per fyn ons. Brent olie kos $95.45 per vat. En dit is die einde van die bulletin.
0: Luister na 90.1.

0: glaub nicht nach, drei ich auf, laut an die Quapas, die in die Berg, das R, graf, frei nicht leh noch fern.
1: Nächster, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: Dus in Wildernis, 11, die minimum 16, die maximum gedeeltelik bewolk. Dan in Oudtshoorn in de rust 7:22 met een paar wolkjes in die lig. Riversdal 8:21. Ladysmith 7:22 bewolkt weer. In Mosselbaai en Hartenbos is het 11:17 bewolk. En laastens kyk ons dan op Plettenbergbaai en nou snap jy die woensdag 10 die minimum 18 die maximum. Nou, môre kom reën, op party plekke lyk dit asof dit nogal baie reën kan wees wat val. Hou maar so deur die dag die reën dop. Kyk of jy dalk voorbereidings moet maak op enige manier. Dit is dan vandag se weer.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: En as dit hier met eindeloos, ek sien internationale dag, het onder andere vandag dan internationale kokosneetdag. Nou, as een jonge man het ek nou al probeer om een kokosneet oop te kry, en as jy nie een echte goed het nie, ja, jy kan vingers verloor, hande verloor, as jy probeer die ding oop kry. Ek het van een mes probeer gebruik, en om dit een byl gaan haal, en toe probeer die ding om te braai. En so, het is moeilik, as jy om ek ken nie. En dan in die binnenkant, coconut water, Maar ek moet vir jou sê, kokosneet olie, wat ons baie en allemaal omtrent oor ons te gebruik, en jy sal nie glo in hoeveel kossoorte dit kom nie. Want dit is redelijk smaakloos, so as jy die olie gebruik, en dit vul nogal producte aan, so jy denk jy koop ietsiekie wat arbei iets in het, dan kyk op die pakkie, as iets soos 5% arbei in, die rest is dan onder andere kokosneet olie. So ja, dit is dan kokosneet dag vandag. Ons kyk ook verder, sien is onder andere Global Talent Acquisition Day. So jy is talentvol, gooi jou arms oop, maatskappy daar buiten, dis dag om die mense te kom haal, ons mense, moet hulle net nie te ver wegvat nie. Live Fearless Day, dan sê pak vandag ietsie aan, wat jou so klein bietjie bang maak, oorkom die bangheid toe. En dit is die internationale dag wat ons vier, maak een van die jou eie.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Springbok skrimafrugter Dan Newman het die All Blacks afrugter Dave Rennie se bewering dat Suid-Afrika doelbewus om die skrim beweeg sterk verwerp. Newman sê die Bokke se skrimbenadering is al 6 jaar lank deel van hul spel en sê hy het nog nooit so 'n taktiek afgerig nie.
2: Jy kan toch nie 'n nuwe stelsel met die 6 jaar in plek gesit en nou een game probeer verander nie. Behalwe as ek instruksies kry om het wel te verander, gaan rasie af, maar op hierdie stadium, natuurlik is dit brood en boter, dit is deel van ons kultuur, dis Suid-Afrikaners, ons hou van skram.
1: Luandre Pretorius het 94 lopies aangeteken en kaptein Bjorn Fortuin het 4 paaltjies geneem toe die Proteas vir Zimbabwe met 43 lopies in windhoek geklop het wat hulle na die boopunt van die punteleer in die T20 internationale driehoekreeks skuif. Pretorius en Jordan Herman het vir Suid-Afrika 'n blitsige begin besorg met 59 lopies tydens die kragspel waarna Pretorius en Dewald Brewis 86 lopies vir die tweede paaltjie bygedra het. Die Proteas het laat in Albeert 6 paaltjies vir 31 lopies verloor, maar steeds 'n totaal van 185 vir 7 opgestel, terwyl Zimbabwe vir 142 lopies uitgebou is. Pretorius, wat as speler van die wedstryd aangewys is, sê ten spyte dat hy die 100-tal mylpaal gemis het, is hy bly om by die span se oorwinning te kon bydra.
3: I was just gutted because we said at the 14 over mark we wanted to get to 200 and I knew if I get the team to 200 I'd get to the milestone, but it wasn't meant to be today.
1: In Durban City en Stellenbosch FC het in die Chatsworth Stadion doelloos gelykop gespeel met albei spanne wat kansen geskep het, maar het aan die nodige akkuraatheid ontbreek om die dooie punt te breek. Orlando Pirates het al sterk begin voortgesit met 'n oorwinning van 4-0 oor Kruger United, terwyl afrugter Abdeslam Mwadu Kruger se fisieke spel geprys het.
4: I think we were dominated in the physical area. We didn't manage to give any answer in that area. They were more aggressive than us. Yeah, we didn't manage to really to impose the game that we want. Credit has to be given to Kruger Football Club.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's gone.

Sarkie met haar River Blues. Nou, jy het al daak al gehoor, ek herinner jou net, vanavond 12 uur, waar die petrolpryse, dieselpryse verander. So, wat is die verhoogte? Het is diesel wat skerp stuig. Die met swaar inhoud van 0.005% tot net meer as R30 in die binnenland. Departement van Mineraal en Petroleum Sake het aangekondig dat albei grade petrol, 93 en 95, met R1.34 per liter duurder sal wees. Diesel met 'n swaar inhoud van 0.05% styg met R2.94, terwyl diesel met 'n 0.005% dan inhoud met R3.15 per liter duurder sal wees. So daar is hy, gemaak maar vol. Ek het gister al, het ek amper daar in 'n kar in die Hoofstraat raak gery van die ry na die petrolstasie was by die petrolstasie uit in die Hoofstraat in. So wees maar net versigtig. Kan jy lekker tydjie gaan gooi in, maar nie tot 10 minute voor 12 vanaand wag nie, want dan gaan dit teen en of nie petrol wees nie of baie lang rye. Volgende is dit Alleen Wakker van Talara Vuren.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
4: en 104.1.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin ons so baie inkom van Dalebaai T-aansluiting besig, so ook dan Heideland Extension se T-aansluiting daar op Louis Fourie. As jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos self uit wat dit besig is en dan daardeur voorbaai en Dias voor begin opklaar na Santos se kant he. Klein brak, vry vloeiend, groot brak, lyk goed, ons nader vir George, by die lughawe, voor die lughawe self, waar dit begin besig raak, dan sit besig by Hope York in die R102, vooral van die R102 se kant, wat jy bykie gaan sit, voor jy kan indraai, daar by die drie sister circles, dan as jy inkom dier Nysna weg, dan is dit besig daar van Lurie Park se kant af, by verskeie van die verkeersligte. As jy inkom N12, so jy is oor die pas, en jy kom dier af by die golfbaan, daar gaan jy sit, en dan oor die Antonikwa pas self, lyk het na vry vloeiende verkeer, dit is dan bewolk en mistig in sekere areas, wees versigtig.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE-indeks van alle aandele het gistermiddag 0,4% swakker gesluit op 115.856. Die nywerheidsindeks was laer met 0,4%, finansiële indeks 0,5% laer en hulpbronne het 0,1% swakker gesluit. In Amerika was die markte almal negatief, die Dow Jones 0,8%, die S&P 500 0,7% en Nasdaq 1% swakker. Europese markte ook almal negatief, die FTSE 100 0,3%, Duitse DAX 1,1% en die CAC 40 0,4%. Die oosterse markte tans ook almal negatief, die Nikkei is 2,9% negatief tans, die Shanghai 0,8% en Hang Seng 1%. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,313 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $95, platinum is $1,742 per fyn ons en palladium $1,311 per fyn ons. Die wisselkoerse, Amerikaanse dollar is tans R16,18, 'n Britse pond is R21,84, 'n euro R18,73 en die Australiese dollar R11,55. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, volg goed

0: SFM Skop.
1: Vat ons môre seet, vlieg ons met die plein, lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Afsettingskomitee finaliseer volgende week opdragte. Die DA gaan 'n klag by die openbare beskermer teen McKenzie indien. En Suid-Afrika en China versterk wederwysige handel.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê hulle beoog om volgende Woensdag hulle oorweging van die konsep opdragte te finaliseer. Ghana het bevestig dat die komitee ook tydens dieselfde vergadering sy aanbeveling vir 'n bewyseleier wil oorweeg en finaliseer. Dit volg nadat die komitee besluit het om sy vorige aanbeveling van advokaat Tandanzani Maronsela as bewyseleier terug te trek. Die besluit volg op inligting dat Maronsela voorheen regsadvies aan die ANC oor die afsettingsproses verskaf het. Ghana sê die parlementêre regsdienste sal nagaan of die raadslei en senior raadslei wat voorheen genomineer is beskikbaar is om as bewyseleier te dien.
3: So we have now given the political parties until Friday, the 4th of September, to then make further nominations so that we can conclude the recommendation by next week, Wednesday, the 9th of September.
2: Ja, sê dat hulle 'n nuwe klagte teen die minister van sport, kuns en kultuur, Gaita McKenzie, by die openbare beskermer sal indien. Die DA se Lea Potgieter sal die klag môre by die openbare beskermer se kantore in Pretoria indien. Die party beskuldig McKenzie daarvan dat hy sy parlementêre aanspreeklikheid vermy en beweer dat openbare geld gebruik word om politieke posisies te versterk. Die Gautengse departement van gesondheid het 18 jong mense uit benadeelde gemeenskappe in die provinsie na Cuba gestuur om medies te studeer. Die studente is gekies uit 2480 aansoekers vir die Nelson Mandela Fidel Castro mediese opleidingsprogram. Hulle kom uit 5 Gautengse distrikte en sal opleiding ontvang wat op primêre gesondheidsorg, voorkoming en gesondheidsbevordering fokus. Departement se Steve Mabona sê 463 studente het alreeds deur die program gegradueer en werk nou in Gauteng se openbare gesondheidsfasiliteite.
4: We are confident as a department that upon completing their studies, they will return equipped with the skills and knowledge needed to make a lasting impact on the lives of the people of Gauteng and South Africa.
2: Deskundige getuie sal na verwagting vandag getuig wanneer die Senzo Mayiwa moordverhoor in die Hooggeregshof in Pretoria hervat word. Die getuie sal die hof help om die selfoonrekords van Wyle Mambungu Ntuli te beoordeel. Die staat sê die rekords weerspreek beskuldigde nommer 3, Ntobisi Mkube, se beweringe dat hy op die dag van Mayiwa se moord in Oktober 2014 saam met Ntuli was. Regter Rata Magatleng het beslis dat die verdediging die deskundige sal kan kruis ondervra. Nou Suid-Afrika en China het ooreenkomste hernie om samewerking oor handelsmiddele te versterk insluitende teenstorting, teenmaatreëls en beskermingsmaatreëls. Die internasionale handelsadministrasie kommissie of ITAC en China se handelsmiddele ondersoekbureau die ooreenkomste op 26 Augustus onderteken. Dit is die 6de China-Suid-Afrika handelsmiddele samenwerkingssessie. En dan kyk ons na sportnuus. Springbok skramafrigter Daan Heeman het die All Black afrigter Dave Rennie se beweringe dat Suid-Afrika doelbewus die skram beweeg sterk verwerp en gesê hy het nog nooit so 'n taktiek afgerig nie. Heeman sê die Bokke se skram benadering is al 6 jaar lank deel van hulle spel en hoewel hulle soms moet aanpas by skeieregter se interpretasie, sal hulle nie hulle tegniek verander sonder 'n opdrag van Rassie Erasmus nie. Hy beklemtoon dat die skram steeds 'n belangrike deel van Suid-Afrika se rugbykultuur is en die span se brood en botter is, terwyl die Bokke daarop fokus om hulle sterk punt verder te verbeter. Geld sake. Goud verhandel teen $4,287.43 per fyn ons. Brentolie olie kos $95.45 per vat. En dit is die einde van die bulletin.
0: Rocks.

SFM weer. Daar is 'n wildernis, 11 die minimum, 16 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Dan in Oudtshoorn in die rust 7:22 met 'n paar wolkies in die lug. Riversdal 8:21. Ladysmith 7:22 bewolkte weer. In Mosselbaai en Hartenbosch is dit 11:17 bewolk. En laastens kyk ons dan op Plettenberg Baai en nou snap hierdie Woensdag 10 die minimum, 18 die maksimum. Nou, môre kom reën, op party plekke lyk dit asof dit nogal baie reën kan wees wat val. Hou maar so deur die dag reën dop. Kyk of jy dalk voorbereidings moet maak op enige manier. Dit is dan vandag se weer.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Hier om te bly.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: SFM, ons maak dit

0: Goeie derde midden in jou oe en een lekker berig wat jy daar by die burger kan kry, en jy kan hom ook kry by netwerk24.com, is oor altesaam 77 seldsame munte uit die Suid-Afrikaanse Unie-era is sondag aand vir miljoene opgeveil. Het was by Bassani Veilingshuis. Die munte vorm deel van die Califam versameling wat 'n besonderse goue pond uit 1924 ingesluit het. Landon Koleski, senior numismatiese deskundige van die Bassani Veilingshuis, het aan Netwerk 24 gesê die 77 lotte wat vir 2 miljoen rand onder die hamer gekom het, is uitsonderlik omdat die munte op sigwaarde nie groot goudwaarde het nie, maar danksy hulle goeie toestand en uitsonderlike skaarsheid het hulle rekordbedrag behaal. Die groot ster op hierdie veiling was in 1926 2 shilling in MS63 wat vir indrukwekkende 336.000 rand verkoop is. Daar gaan nog 4 sulke veilings volg wat talle van die versameling se belangrikste uniemunte dan nou opgeveil sal word. Jy kan bietjie gaan kyk hoe lyk die foto daar. Nogal 'n mooi munt. Daai eenetjie uit 1926 uit wat daar dan gemunt is en wat nou weer verkoop is. Doen jy dit, versamel jy iets, miskien nou nie munte nie, ek gaan nou nie 360.000 rand betaal vir 'n klein munt wat ek in my kluis moet toesluit nie, maar jy weet, is daar iets wat jy versamel, wat jy van baie hou, waarop jy geld sal spandeer om te kry op die einde van die dag? Ek moet vir jou sê, op die oomblik by my is het omtrent redelik plante. Ek vind myself elke tweede naweek ten minste daar iewerste in 'n kwekery waar ek nog 'n interessante plant gaan koop, en so dis waar in al my geld gaan op die oomblik.
1: Jou streekstasie SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Springbok skrumafrugter Dan Newman het die All Blacks afrugter Dave Rennie se bewering dat Suid-Afrika doelbewus om die skrum beweeg sterk verwerp. Newman sê die bokke se skrum benadering is al 6 jaar lank deel van hul spel en sê hy het nog nooit so 'n taktiek afgerig nie.
2: Jy kan toch nie een nieuwe systeem met die 6 jaar in plek gesit en nou een game probeer verander nie. Behalwe as ek instructies kry om het wel te verander, gaan rasie af, maar op hierdie stadium, natuurlijk is dit brood en boter, dit is deel van ons kultuur, dit is Suid-Afrikaners, ons hou van skram.
1: Lewandre Pretorius het 94 loopies aangeteken en kaptein Bjorn Fortuin het 4 paaltjies geneem toe die Proteas vir Zimbabwe met 43 loopies in windhoek geklop het wat hulle na die boopunt van die punteleer in die T20 internationale driehoekreeks skuif. Pretorius en Jordan Herman het vir Suid-Afrika 'n blitsige begin besorg met 59 loopies tydens die kragspel waarna Pretorius en Dewald Brewis 86 loopies vir die tweede

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Dis twee speelder is een van Brandon Piper. Ons kyk na internationale nes. Chris White, Amerikaanse minister van energie, het dinsdag gesê 17 miljoen vate olie het maandag deur die straat van Hormuz beweeg. Volgens White is dit die meeste ru-olie wat deur die waterweg vervoer is sedert die Iran-oorlog die vervoer van olie aansienlik verminder het. Dan Brittanje gaan meer as 50 miljoen pond in nuwe finansiering voorsien om pogings te ondersteun om die Ebola-uitbreek in die Demokratiese Republiek van die Kongo te beheer, waar die bevestigde gevalle nou al 6000 oorskry. Brittanje het in Mei tot 20 miljoen pond geteken en die jongste finansiering bring sy totale bydra tot 78 miljoen pond. En dan is dit hoop vervaag om meer oorlewendes te vind onder die duisende wat nog in Nepal vermis word, het die owerhede gesê. Minstens 1050 mense is dood, meer as 4000 word vermis. Minstens 3916 mense word in Nepal vermis en 546 in Tibet. Die hoop om oorlewendes te vind verskraal, het 'n senior beampte by die regering se nasionale noodoperasiesentrum gesê. Ons bid en is hoopvol. Hoop is hoop. Dit is aan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: 90.1 104.1 SFM

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 SFM.

0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing. SFM nuus hoofstrekke.
1: Palema tot die einde van die maand om aan die nasionale vergadering om verskoning te vra. Afsettingskomitee finaliseer volgende week opdragte. En Firoz Khan word vandag weer in die hof verwag.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die leier van die EFF, Julius Malema, het tot die einde van hierdie maand om verskoning aan die nasionale vergadering te vra. Die parlementse gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange het Malema skuldig bevind aan die oortreding van die kode op etiese gedrag en openbaarmaking van ledebelange. Malema het in 2019 opmerkings gemaak tydens onderhoude met die regtelike dienstekommissie in 'n saak wat die voormalige minister van finansies Trevor Manuel betrek het. Hy het regter Elias Matojane uitgevra oor 'n uitspraak wat hy gemaak het wat gelas het dat Manuel R500.000 betaal moet word. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê hulle beoog om volgende woensdag hulle oorweging van die konsep opdragte te finaliseer. Ghana het bevestig dat die komitee ook tydens dieselfde vergadering sy aanbevelings vir 'n bewysleier wil oorweeg en finaliseer. Nou Ghana sê parlementêre regsdienste sal nagaan of die raadslei en senior raadslei wat voorheen genomineer is, beskikbaar is om as bewysleiers te dien.
2: So we have now given the political parties until Friday, the 4th of September, to then make further nominations so that we can conclude the recommendation by next week, Wednesday, the 9th of September.
1: Die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Firoz Khan, twee anders sal na verwagting vandag na die Kempton Park Landdroshof terugkeer. Die drie staan reg op aanklagte van korrupsie, regsverydeling en oortreding op die wet op edelmetale. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek het intussen Khan se getuienis voor hulle later hierdie maand uitgestel. Hy sal persoonlik moet getuig dat sy onafhanklike mediese assessering bevestig dat hy nie in staat is om dit te doen nie. Forum for South Africa verwelkom Leonard Laketu se aanstelling as die nuwe permanente hoof van die spesiale ondersoekeenheid. Laketu dien sedert Februarie as waarnemende hoof na advokaat Andy Motibi se vertrek om die nasionale direkteur van openbare vervolging te word. Forum for South Africa glo dat sy ervaring en internasionale blootstelling waardevolle insig in ondersoeke, bestuur en verantwoordbaarheid kan bied. Die burgerlike beweging se Tebogo Mashilompane waarskynlik egter daarteen dat Legetto se aanstelling in 'n politieke reëling omskep word.
3: Mr. Legetto must serve the law, the constitution and the people, not politicians, political parties or individuals with influence and power. South Africa does not need institutions where appointments are used to protect the powerful, silence uncomfortable voices or advance political interests. We need professionals who are prepared to act independently, fearlessly and without favor.
1: Vakbond Solidariteit se spesialiste en geskoolde werknemers by Denel se Pretoria Metal Pressing moet 'n betekenisvolle stem hê voordat besluite oor sy onderneming se toekoms geneem word. Die vakbond sê in die verklaring dit verwelkom die moontlikheid van private investering en sê PMP het nuwe tegnologie, kundigheid, marktoegang en 'n volhoubare bedryfsmodel nodig na jare van finansiële en bedryfsprobleme. Solidariteit het Denel ook beleggers belangstelling en konsultasie uitgevra. Denel erken intussen Solidariteit as 'n belangrike belangegroep en verbind hom tot betekenisvolle gesprekke met georganiseerde arbeid. Geldsaake. Goud verhandel teen $4,305 51 sent per fyn ons. Brent ru olie kos $95 33 sent per vat. Die rand verhandel teen R16 18 sent teen Amerikaanse dollar, R18 73 sent teen die euro en R21 84 sent teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Dae van wolke en sonskyn hier in Mosselbaai, 12-16, George 11-17 en gedeeltelik sonnig. Knysna en Uniondale, gedeeltelik sonnig, 10-21, Oudtshoorn 9-23. Gedeeltelik sonnig nog steeds. Albertina en Stilbaai, tye van wolke sowel as sonskyn 9:21, Riversdale 8:22, tye van wolke en sonskyn en laastens plek tye van wolke en sonskyn 14 op tot by maksimum van 18 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Vincent Gordon, my somersang. Nou ja, hartelike goeiemôre en welkom by jou middel van die weekdag. Dis woensdag die tweede dag van September 2026. Jy is aan skakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van vanoggend tot hier rondom 12 uur. Nou ek sê die grootste deel want ek het 'n gas in die ateljee saam met my hier net na 10 vanoggend. Dan gesels ek met Christine van The Local Choice Hart en Bos Apteek. So maak seker dat jy ingeskakel bly vir daardie een. Terug na die musiek, Surf Mesa.
1: Jeno 4.1 SFM.

Deur eksplorasieaktiwiteite het Main Street 1549 en sy gesamentlike ondernemingsvennote, JV Vennote, gaskondensaatbronne in blok 11B-12B ontdek, geleë ongeveer 75 km van Suid-Afrika se suidkus af, min of meer tussen Mosselbaai en Kaap St. Francis. Main Street stel nou voor om hierdie aflandige gasbronne te ontwikkel. Die projek sluit opnames, boorwerk, die installering van infrastruktuur, produksie en uiteindelike ontmanteling in. SLR Consulting is aangestel as die onafhanklike omgewingsassesseringspraktisyn om die omgewings- en sosiale impakstudie uit te voer, insluitend die openbare deelnameproses. Die konsepomvangsverslag is vanaf 14 September tot 15 Oktober 2026 vir openbare hersiening beskikbaar. Openbare opendae sal in verskeie dorpe gehou word, waaronder Mosselbaai, George, Knysna, Plettenbergbaai, Stormsrivier, Karedou, St. Francisbaai en Jeffreysbaai, as ook 'n aanlyn vergadering. Om deel te neem, toegang tot die verslag te kry of besonderhede van die geleenthede te ontvang, besoek www.slrconsulting.com of stuur WhatsApp aan SLR by 071-586-5881. SLR Consulting sien uit na u deelname aan hierdie proses. 90.1 104.1 SM

Ewald was er van altyd jonk bly. Nou kom ons kyk like omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Hulle sê vir my daar is so bietjie wolke, dan wind 5 km per uur vanuit 'n noord-noordoostelike rigting, atmosferiese temperatuur is 11 en water 13 grade Celsius, humiditeit 83% en sigbaarheid is so 15 km. Atmosferiese druk 1020 hektopascal tans en hy is op 'n afwaartse traject die hele dag. Daar is so tussen 5 uur en 7 uur maak hy so dip wat hy klein bietjie optel en dan begin hy weer afgaan en hy gaan die dag uit op 1013 hektopascal. Duinings vanuit die suidwestelike rigting, so 218 grade, gemiddelde hoogte 2.1 meter en intervalle van 13.8 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mosselbaai 12 minute voor 7, hy gaan onder vanaand 13 minute oor 6. Dan jou volgende laaggety 24 minute oor 12 vanmiddag en die volgende hoogety 13 minute voor 7 vanaand. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Nou daar is tans 'n hoë aktiwiteit venster tot so net voor 10 vanoggend. Maar vanmiddag 4:15 tot 5:45 baie hoë aktiwiteit venster vir ons hengelaars. En dan as jy nou dalk môreoggend hou voor daggie waters wil ander, baie hoë aktiwiteit venster 4:05 môreoggend tot 5:06.

0: Ons kyk na die haweverkeer hier in Mosselbaai, word daar geskat dan so 7 vaartuie in die hawe, dit sluit nou alle vaartuie in, en geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 199 in die hawe met 45 wat daar verwag word, Oos-London 3 in met 6 op pad, dan Port Elizabeth Zatan 7 in die hawe met 'n verdere 24 wat daar verwag word, 5 in die hawe by Nkura en so tussen 8 en 12 vaartuie wat verwag word in die volgende 30 dae. Nou daai variasie natuurlik kan mens toeskryf aan die feit dat die verwagte tyd van aankom word dikwels beïnvloed deur weer en allerhande omstandighede buite menslike beheer. En dan laastens Durban is daar op hierdie stadium 80 in die hawe en daar word 70 verwag in die volgende 30 dae. Turkse en Somaliese veiligheidsmagte het 'n gekaapte vragskip voor die kus van Somalia herower in 'n operasie waarin 14 vermeende seerowers hulle lewens verloor het. Die MV Lutuf, wat onder Kameroense vlag vaar, is op 17 Augustus deur gewapende seerowers gekaap. Die skip het geloof voorrade naar Turkse militêre basis in Somalië vervoer en het 10 bemanningslede aan boord gehad. Volgens die Somaliese ministerie van verdediging het 'n gesamentlike operasie van 10 dae tot die bevryding van die skip gelei. 4 bote wat deur die seerowers gebruik is, is vernietig en die oorblywende aanvallers het gevlug. Die bemanning is bevry en die skip het sy reis hervat. Nou die voorval wek egter nuwe kommer oor die terugkeer van Somaliese seerowery. Volgens Maritime Executive is 15 skepe sedert die begin van die jaar aangeval of gekaap. Die Golf van Aden en die Westelike Indiese Oseaan is belangrike handelsroutes en 'n nuwe oplewing in seerowery kan beteken dat reders weer hoër veiligheids-, versekerings- en vervoerkostes in die gesig staar. Die jongste operasie beklemtoon dus nie net 'n veiligheidsprobleem nie, maar ook die moontlike ekonomiese impak op internasionale skeepsvaart en natuurlik hoe dit dan nou 'n knock-on effek het op pryse en op die eindverbruiker.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM gaan aan.

Daar is in die laaste 24 uur 1199 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 5.6 op die Richterskaal. Nou, daar was 7 aardbewings sterker as 5 op die Richterskaal. Dan is daar 52 wat die skaal getrek het tussen 4 en 5, 203 aardbewings tussen 3 en 4, 277 skuddings tussen 2 en 3 op die Richterskaal en die oorblywende 660 was onder intensiteit van 2. Nou, die sterkste 1.5.6 was in Indonesië gewees, 159 km west-suidwes van Abapura, so 6 ure gelede. Die nuutste wat gevoel was 5.3, South Island of New Zealand, en dit was so 20 minute gelede gewees. Die nuutste aangetekende 1.2.8, Southland, Otago, New Zealand, en dit was so 7 minute gelede. Daar is ook een gemerk as baie wyd gevoel, was 'n 5.2 gewees, 35 km suidoos van Sarangani in die Filippyne, en hy is opgetel so 17 ure gelede.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Bosa sê misdaadslagoffers verloor vertroue in die polisie. Malema het tot einde van die maand om aan die nasionale vergadering om verskoning te vra en Weskaapse watervlakke daal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Bosa sê minder as die helfte van Suid-Afrikaners het misdade in 2025-26 by die polisie aangemeld, wat toon dat daar 'n groeiende wantroue in die regering en wetstoepassing is. Statistiek Suid-Afrika het bevind dat meer as 1 miljoen huishoudings huisbraak ervaar het, terwyl 179.000 huisroof in die gesig gestaar het. Slegs 48,2% het huisbraak aangemeld en 51,6% het huisroof aangemeld. Bosa se woordvoerder Graham Charters doen 'n beroep op beter toegeruste plaaslike polisieering, veiliger openbare ruimtes en sterker gemeenskapsvennootskappe.
2: Crime and safety does not start at a house break-in. It starts long before then in terms of deterrence measures, in terms of ensuring that young people have opportunities and are not falling victim to gangsterism and crime. And Build on South Africa will be in the coming days tabling our manifesto for the local government election, which will have a crime plan, a comprehensive plan on how to deal with crime in our towns and cities.
1: Die leier van die EFF, Julius Malema, het tot die einde van hierdie maand om verskoning aan die nasionale vergadering te vra. Die parlement se gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange het Malema skuldig bevind aan die oortreding van die kode van etiese gedrag en openbaarmaking van ledebelange. Malema het in 2019 opmerkings gemaak tydens onderhoude met die regterlike dienskommissie in 'n saak wat die voormalige minister van finansies, Trevor Manuel, betrek het. Hy het regter Elias Matsujane uitgevra oor 'n uitspraak wat hy gemaak het, wat gelas het dat Manuel R500.000 betaal moet word. Die watervlakke in Weskaapse damme het weer gedaal. Provinsiale damvlakke staan nou op 79,73%. Die Theewaterskloofdam is net bo 76%. Die dam is die grootste in die provinsie. Die provinsiale regering het planne aangekondig om voor te berei vir 'n lang tydperk van uiters warm en droë weerstoestande as gevolg van El Niño. Forum for South Africa verwelkom Lennard Lekgotho se aanstelling as die nuwe permanente hoof van die spesiale ondersoekeenheid. Lekgotho dien sedert Februarie as waarnemende hoof na advokaat Andy Mutebi se vertrek om die nasionale direkteur van openbare vervolging te word. Forum for SA glo dat sy ervaring en internasionale blootstelling waardevolle insig in ondersoeke, bestuur en verantwoordbaarheid kan bied. Die burgerlike beweging se Tebogo Mashilompane waarsku egter daarteen dat Lekgotho se aanstelling in 'n politieke reëling omskep word.
3: Mr. Lekgotho must serve the law, the constitution and the people, not politicians, political parties or individuals with influence and power. South Africa does not need institutions where appointments are used to protect the powerful, silence uncomfortable voices or advance political interests. We need professionals who are prepared to act independently, fearlessly and without favor.
1: Die vakbond Solidariteit sê spesialiste en geskoolde werknemers by Denel se Pretoria Metal Pressings of PMP moet 'n betekenisvolle stem hê voordat besluite oor die onderneming se toekoms geneem word. Die vakbond sê in 'n verklaring dit verwelkom die moontlikheid van private investering en sê PMP het nuwe tegnologie, kundigheid, marktoegang en 'n volhoubare bedryfsmodel nodig na jare van finansiële en bedryfsprobleme. Solidariteit het Denel oor beleggers belangstelling en konsultasie uitgevra. Denel erken intussen Solidariteit as 'n belangrike belangegroep en verbind hom tot betekenisvolle gesprekke met georganiseerde arbeid. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,318.66 per fynons en Brent ru olie kos $95.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 teen die Amerikaanse dollar, $18.72 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,647.28. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM. My pyn weg te swer.
5: Let's go, girls.

0: SFM weer. Selek weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Toenemend bewolk daar in Kaapstad 11-19. Bloedig warm in Upington. Begin op 12 en verdrie dubbel na 36 met 'n wasige sonskyn en 'n wind wat opsteek in die namiddag. Graafrenet gedeeltelik sonnig 11-28. Bloemfontein sonnig 11-28. Dan Johannesburg 11-27 met 'n wasige sonskyn. Mbombela ook 'n wasige sonskyn 14-32. Pietermaritzburg 16-32 en heerlik sonnig. En laastens Sutherland baie warm, 'n mengsel van sonskyn en wolke, 4 op tot by 'n maksimum van 25.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM. Warm in Kaapstad, dis kouer in Bloemfontein.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM Streek Radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM Streek Radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM Streek Radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM Streek Radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM Streek Radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Right, nou, Christine, wat nou gehad het, ek moet nou vir jou sing, ne? So iets in die lijn van, dis heerlijke lente, die winter is verby. maar ek dink ek moet jou dit al eerder spaar, maar hoekom is dit nou vir sommige mense eerder die seisoen van Nies en Toe Oe en Jekkerig en alles, maar ja, dis my vraag, Christine, maar eers goeiemorgen, en ek het nou my sing gedoen en hopelijk was dit nie te cringe nie.
2: Nee, gelaat nie, Danny, baie dankie. Goeiemorgen, Danny, morgen luisteraars.
1: Is rarig lekker om jou hier te hee, Christine, soos altyd.
2: Dankie, Danny.
1: So rarig nou, hier is nou die vraag, so hoekom is hierdie seisoen nou vir baie mense, dis juk en oe en oore en nees en alles.
2: Ja, absoluut. En nie so, die lengte is vir baie van ons natuurlijk iets om na uit te sien. Ek meen, dis warmer daar soos vandag, daar is blomme, meer sonskyn en ons spandeer meer tyd buite. Maar vir iemand wat met allergie sukkel, kan September 'n heel ander storie wees. Want saam met die lengte, kom daar ook meer stuifmeel in die lug, soos ons allemaal weet.
1: Ja.
2: En as jou immuunstelsel sensitief is vir spesifieke allergeen, kan jou liggaam op hierdie andersins onskadelike deeltjies reageer asof dit 'n bedreiging is. En skielik begin 'n mens nies. Jou neus loop, of dit raak heeltemal toe, jou oë juk en 'n traan, jou keel voel krapperig, en jy kan self slijm kry wat so achter in jou keel afloop, wat jy heeltyd voel jy met so, heeltyd jou keel skoon maak.
1: Da, ja.
2: En dis juist daar die slijm wat vir baie mense regtig 'n groot probleem word. Dit voel asof alles in jou sinusse opgebou het, stadig achter jou keel afloop, jy hoes, jou keel raak geïrriteerd, jou stem kan ook selfs hees word. Maar nie elke toenees of 'n loopneus is noodwendig 'n allergie nie. En daarom moet ons kyk na die patroon. So vra 'n bietjie jouself, kom dit elke jaar in September of Oktober voor, of word dit egter erger wanneer jy buite is? Of begin jou oë juk wanneer jy in 'n sekere omgewing byvoorbeeld is? Of gebeur dit eener wanneer jy aan stof, diere of sekere produkte blootgestel word? Dit kan vir jou baie belangrike leidrade gee oor wat jou snellers is. Maar daar is ook 'n groot prentjie wat ons nie moet ignoreer nie. Ek dink ons leef vandag in 'n wêreld waar ons daagliks aan baie verskillende stowwe blootgestel word. Vanaf skoonmaakmiddels en persoonlike versorgingsprodukte, gere, grimering, haarprodukte en ander chemiese irritante. En dit beteken nie dat hierdie spesifieke produkte noodwendig jou allergie veroorsaak nie. Maar by iemand met sensitiewe ligwee of sensitiewe vel, kan seker irritante die slijmvliese verder prikkel. En daarom is dit die moeite werd om soms net te vra, waarmee kom my liggaam elke dag in aanraking? Want allergie gaan nie net oor stuifmeel nie, dit gaan oor hoe jou liggaam op sy omgewing reageer. En wanneer jy reeds sensitief is, kan 'n klomp klein irritante saam jou simptome vererger, en daarom begin goeie allergiebestuur nie eers wanneer jy siek voel nie. Dit begin met voorkoming. As jy weet dat lengte elke jaar vir jou probleem is, moet nie wacht totdat jy reeds daar lang nies en nou met 'n sneeuwstoekie moet rondloop nie.
1: Soos allemaal van ons maar doen, hè?
2: Precies. Wanneer jou blootstelling aan jou bekende snellers verminder, as jou stuifmeel byvoorbeeld jou sneller is, kan jy byvoorbeeld jou vensters toehou wanneer stuifmeel vlakke hoog is, of was jou gesig en jou hare nadat jy lank buite was en trek jou buitekleere uit wanneer jy by die huis kom. Moet ook nie jou slaapkamer vergeet nie, want terwyl jy slaap, wil jy nie jou bed en jou slaapkamer moet 'n versameling van stof en allergene wees nie. En ek dink die doel vandag is net om jou liggaam minder bloot te stel aan die dinge wat jou allergie laat opvlam.
1: Tjoh, jy het nou baie, jylle kan belangrike dinge gesê, ja. Wat mens nie altyd oordink nie, dis die groot ding.
2: Nie, ja.
1: Ja. Ons gaan so van 'n gebreek vat, ons nou terug.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: 90.1 SFM.
3: Ek gesels met Christine van the Local Choice, Hartenbosch op teek. Christine, jy het nou gepraat van, jy weet, so bykie, om te kyk voorkomend, wanneer kom by allergie, maar as jy nou reeds begin nies, en jou nees is toe en jou oe juk, wat kan jy dan doen? Is daar iets natuurlik wat jy kan gebruik, of moet jy dadelijk na die medikasie, medisyne, actual medisyne gryp?
4: Ja. So, daar is verskillende maniere waarop ons hierdie allergie kan bestuur, Danny. En ons kan kyk na ondersteuning van die liggaam, terwyl ook bewese mediese behandeling gebruik word wanneer dit nodig is. Yes. So kom ons begin by iets baie eenvoudig, byvoorbeeld. 'N soutwater neespoeling. Dit klink amper te eenvoudig. 'N soutwater neespoeling help om die neesgange fisies skoon te maak van slijm, stuifmeel, stof en ook ander deeltjies wat op die slijmvliese vasgesit het. Dink daaraan asof jy die oppervlak van jou neus byvoorbeeld skoon maak. Dit kan help om daai neusgange klam te hou en die gevoel van verstopping ook te verlig vir jou.
3: Okay.
4: Ja, die volgende veiligheidsreël is net baie belangrik wanneer dit kom by hierdie. As jy jou neus spoel, moet jy steriele of gedistilleerde water gebruik of water wat dalk net korrek gekook is en daarna net afgekoel word, nie kraanwater nie. Ja, dan is dit natuurlik ook konvensionele behandeling. Iets soos antihistamiene kan help met simptome soos nies, juk en 'n loopneus. En vir allergiese rinitis is anti-inflammatoriese neussproeie 'n belangrike behandeling, omdat dit die ontsteking in die neus help verminder. En dan moet ons ook 'n onderskeid maak tussen verskillende soorte neussproeie, nê? Die neussproeie wat ons gebruik vir om 'n baie toe neus vinnig oop te maak, is nie bedoel om onbeperk gebruik te word nie. Die langdurige gebruik van dit kan veroorsaak dat die neus weer erger toe raak, eindelijk.
3: Alright.
4: So daarom is het belangrik om die regte produk op die regte manier en ook vir die regte tyd te gebruik.
3: Alright, so wat van die natuurlike benadering?
4: So die belangrikste deel van die prentjie natuurlik, Danny, is ons algemene gezondheid. Ons het al hoeveel keer daaroor gepraat. Yes. Wat ons eet, hoeveel ons slaap, hoeveel water ons drink en hoe ons leefstyl lyk, beïnvloed die algehele funksionering van die liggaam. En daarom dink ek, dit maak sin om gedurende allergiese seisoen net bietjie ekstra aandag aan jou leefstyl te gee. Verminder hoogs verwerkte kosse, beperk oormatige suiker, eet genoeg groente, vrugte, drink genoeg water en sorg dat jou dieet voldoende voedingsstowwe bevat. En dan nie omdat dat jou allergie is om net oor nag gaan, byvoorbeeld genees nie, maar net omdat ons nie net die neus wil behandel nie. Ons wil na die hele liggaam kyk. En ek dink dit is belangrik om ons verstaan wat in ons liggaam gebeur, voordat ons verder kan kyk na die natuurlike benadering.
3: Ek moet sê, dis iets wat vir my rarig altyd tref van julle, van Hartenbosch Apteek, dat julle kyk altyd na holistiese benadering.
4: Ja.
3: En dis, ja, dis belangrik. Dan het jy gesê, jy weet, oormatige suiker en daai goed, jy weet, iemand soos ek wat 'n chocoholic is, as jy nou nog allergie het en jy eet 'n klomp chocolate, dan maak dit net meer slijm en meer irritasie.
4: En dit is, soos ek nou gepraat het, van daai drip in die keel. Dit is die slijmproduksie vererger wanneer jy goed soos suiker, stysel en daai tipe goeders inneem.
3: Belangrik om te weet. Nou, ek gaan my chokolade wegsteek terwyl ons so stukkie muziek luister.

0: Pieter Koen, kom aan. Oké, Christine, ons weet nou wat 'n allergiese reaksie kan veroorsaak en hoe ons die simptome kan bestuur. Maar wat gebeur eintlik binne in die liggaam en kan ons die immuunstelsel help om nie so verskriklik te oorreageer nie?
1: Absoluut, Danny. So ons het iets in ons liggaam wat bekend staan as T-regulatoriese selle of die verkorte naam is T-regs. Hulle is deel van ons immuunstelsel en help om die immuunrespons te reguleer en te keer dat dit oorreageer. En daarom is daar baie belangstelling in hoe ons hierdie selle kan ondersteun in ons liggaam. Daar's drie dinge wat met dit verband hou. Die eerste een is probiotika. So ons darmgesondheid en immuunstelsel is altyd verbind met mekaar en probiotika kan help om 'n gesonde darmomgewing te ondersteun. Maar as jy nie is met 'n probiotika, jy het nog nooit dit gebruik nie, is dit 'n baie goeie idee om net 'n klein hoeveelheid te begin en te kyk hoe jou liggaam reageer op dit. Party mense kan aanvanklik veranderinge ervaar en sommige probiotiese bakterieë kan by sensitiewe mense selfs histamien verwante simptome beïnvloed. So begin dis maar net stadig en verhoog dit geleidelik indien jy dit goed verdra. Nommer 2 is vas. Daar is toenemende belangstelling in die verband tussen vas, metaboliese gesondheid en ook die immuunstelsel. Sommige mense rapporteer dat vasperiodes hulle allergiese simptome verbeter het. Maar dit beteken egter nie dat vas 'n allergiese allergie permanent kan genees nie. En langer vasperiodes behoort nie sonder toepaslike mediese advies aangepak te word natuurlik nie. Die derde een is vitamine D. Vitamine D speel 'n baie belangrike rol in die normale immuunfunksie en word ook bestudeer vir sy moontlike rol in allergiese toestande en ook asma. Maar wanneer dit by vitamine D kom, is meer nie noodwendig beter nie. Jou behoefte behoort volgens jou vitamine D vlakke, jou dieet, blootstelling aan sonlig en individuele omstandighede bepaal te word. So moet dis nie sommer baie hoë dosisse eweskielik gebruik sonder professionele advies nie.
0: Baie belangrik daai, ja.
1: Ja. So wanneer ons oor allergie praat, kan ons verder kyk as net ons neus, ons oë en ons vel. Ons kan ook vra hoe kan ons immuunstelsel en veral die meganismes wat dit help reguleer ondersteun? Die liggaam sien byvoorbeeld styfmeel en reageer allergiese simptome verbeter het. Maar dit beteken egter nie dat vas 'n allergiese allergie permanent kan genees nie. En langer vasperiodes behoort nie sonder toepaslike mediese advies aangepak te word natuurlik nie. Die derde een is vitamine D. Vitamine D speel 'n baie belangrike rol in die normale immuunfunksie en word ook bestudeer vir sy moontlike rol in allergiese toestande en ook asma. Maar wanneer dit by vitamine D kom, is meer nie noodwendig beter nie. Jou behoefte behoort volgens jou vitamine D vlakke, jou dieet, blootstelling aan sonlig en individuele omstandighede bepaal te word. So moet dis nie sommer baie hoë dosisse eweskielik gebruik sonder professionele advies nie.
0: Baie belangrik daai, ja.
1: Ja. So wanneer ons oor allergie praat, kan ons verder kyk as net ons neus, ons oë en ons vel. Ons kan ook vra hoe kan ons immuunstelsel en veral die meganismes wat dit help reguleer ondersteun? Die liggaam sien byvoorbeeld styfmeel en reageer asof dit nou eweskielik

0: individuele omstandighede bepaal te word. So moet dis nie sommer baie hoë dosisse iewes skielik gebruik sonder professionele advies nie.
1: Ja, baie belangrik daai. Ja.
0: Ja. So wanneer ons oor allergie praat, kan ons verder kyk as net ons neus, ons oë en ons vel. Ons kan ook vra, hoe kan ons immuunstelsel en veral die meganismes wat dit help reguleer ondersteun? Die liggaam sien byvoorbeeld styfmeel en reageer asof dit nou iewes skielik gevaarlik is. Jou neus begin swel, jou slijmproduksie verhoog, jy nies en jou oë juk en jy voel eenvoudig net, soos hulle sê, miserable.
1: Ja.
0: En dan speel ons lewer ook natuurlik 'n belangrike rol in die verwerking van stowwe in ons liggaam. En daarom is dit altyd sinvol om jou algemene lewergesondheid te ondersteun deur net 'n gebalanseerde eet, voldoende water, minder alkohol, minder onnodige blootstelling aan skadelike stowwe. Maar ons moet versigtig wees met die idee dat allergie eenvoudig beteken dat jou lewer nou ewe skielik oorlaai is met gifstowwe. Allergie is baie meer kompleks as dit. Ons immuunstelsel, genetika, omgewing en blootstelling aan allergene speel almal 'n rol. 'N Gesonde leefstyl is egter iets wat ons elke dag behoort te doen.
1: Yes.
0: En dit bring ons terug net na die eenvoudige goed wat ons soms onderskat. Slaap, water, voeding, beweging, vermindering van bekende slellers, 'n skoon slaapomgewing, 'n soutwater neusspoeling net wanneer dit nodig is en bewese behandeling wanneer jou simptome dit vereis. Want ek dink soms raak allergie so ernstig dat die slijmproduksie en die swelling en ontsteking in 'n mens se lewe dit begin beïnvloed.
1: Yes.
0: En dit is presies waar ons nie moet wag nie. As jy sukkel om asem te haal, erge swelling ontwikkel en baie siek voel of simptome kry wat vinniger vererger, moet jy mediese hulp kry. Allergie is iets wat ek dink ons regtig kan bestuur.
1: Ja, right, absoluut, ja. En hierdie goed gee mense nou nogal hoop. Ons gaan gou so vinnig weer 'n stukkie musiek luister. Ons is nou weer terug.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Hilary Duff met Sparks. Alright, Christine, as ek jou nou reg verstaan, alles wat ons nou gesels het, lente hoef nie noodwendig die seisoen van nies en juk en toe oe te wees nie. En as ons praat hiervan, dan begin ek so met juk. Maar het hoef nie so te wees nie.
1: Absoluut nie, Danny. Die geheim is net om nie te wag totdat die allergie jou net ewesklik oorval nie. Begin met voorkoming. Ken jou snellers. Hou jou neus en jou leefomgeving so skoon as moontlik van die allergene wat jou pla. Gebruik soutwater neuspoeling wat veilig is as deel van 'n roetine. Kyk na jou voeding en algehele leefstyl. Moenie bang wees om bewese mediese behandeling te gebruik wanneer dit nodig is nie. Die doel is nie om die lente te oorleef nie. Die doel is om die lente te geniet. So, hierdie September, haal diep asem, kyk na die son skyn, geniet die warmer dae. Moenie dat jou allergie jou hele lente vir jou bederf nie.
0: Absoluut, belangrik daai, want ja. Ek dink vir baie mense is dit maar miserable.
1: Baie.
0: Hierdie tyd van die jaar.
1: Ja.
0: Nou, Christine, indien luisteraars ons gesprek van vanoggend dalk nou deel van daarvan gemis of heel gemis het, en hulle wil dit weer luister, waar kan hulle dit gaan kry?
1: Luisteraars is baie welkom ons te kom besoek by The Local Choice Hartenbos Apteek. Ons is oorkant Laerskool Hartenbos. Ons telefoonnommer is 044-695-1510. En hulle kan ons ook op ons sosiale media kry, op ons Facebook en Instagram, onder The Local Choice Hartenbos Apteek. En ook vir enige navrae in verband met vandagse praatjie, kan luisteraars vir ons 'n WhatsApp stuur by 079-447-5653. Of ook vir ons 'n e-pos stuur na holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
0: Fantasties. En die praatjie kan hulle ook kry op julle sosiale media, op julle Facebook, ne?
1: Ons plaas ons praatjie en 'n video ook daarby saam op ons Facebookblad en ons het ook 'n WhatsApp groep. As hulle deel wil wees van ons gesondheids, as jy dalk dit misgeloop het, stuur ons dit weer op die WhatsApp.
0: Daar sy. En dan natuurlik, wat ek weet, Gerda sê dit altyd so mooi, jy weet, as mens daar by julle wil wees, jy kom daar by die wat is die naam van daai sentrum? Dis die basis maar die Hartenbos sentrum oor kan die laerskool
1: en reg langs die ATKV kantore.
0: Reg langs die ATKV kantore. Jy sit daar op die hoek. Jy hoef nie deur 'n sentrum of iets te stap nie. Hier's net daar by die parkering en daar's hoope parkering, maklik om julle in die hande te kry.
1: Dankie Danny.
0: Christine, baie dankie. Ons luister volgende na Piet Pompies, Fynbos.
2: SFM, betowerende klanke.

0: van.
1: Dat was heel of geweest met Vlerke. Hier is een ding wat nog of my besonders interessant en amper kommerwekkend was. Een sak potgrond wat by winkel gekoop is, het 'n 76-jarige Australiese oupa byna sy lewe gekos. Die man se naam is Stuart en hy is 'n ywerige tuinier en hy het ernstig siek geword nadat hy potgrond gebruik het sonder om 'n masker te dra. Hy het kort daarna sê hulle mekaar gesak en is by die Ballarat Base Hospital opgeneem, wat dokters aanvanklik gesukkel het om vast te stel wat fout was. Nou toets het hy uiteindelik getoon dat hy baie seldsame grondbakterie Nocardia Nova ingeasem het. Hy het terselfdertyd 2 swaminfeksies en longontsteking ontwikkel. Stuart was, hulle sê, 10 dae in 'n koma en het altyd saam omtrent 3 maande in die hospitaal deurgebring. En toe hy daar wakker word, moes hy weer van vooraf leer loop en leer praat. Nou, Nocardia bakterieë vorm natuurlik in, of kom voor natuurlik in grond en verrottende plantmateriale. En infeksie vind gewoonlik plaas wanneer besmette stof ingeasem word. Ernstige gevalle is skynbaar skaars, maar ouer mense en persone met verswakte immuunstelsels loop 'n groter risiko. Nou, ek het so 'n bietjie gaan verder kyk, want hierdie klink nou een van die goed wat amper te dik is vir 'n daalder. En daar is opgetekende gevalle waar mense met wat hartoortplantings gehad het of hartchirurgie gehad het, mense wat ortopediese chirurgie, heupvervangings en knievervangings gehad het waar hulle infeksies hiervan opgedoen het. So tuiniers word aangeraai om potgrond effens klam te maak voordat dit gebruik word en dan die sak versigtig en weg van die gesig af oop te maak. En dan sê hulle handskoene is ook noodsaaklik en 'n goed passende stofmasker is maar bly maar deel van jou wapenrusting as jy met potgrond en daai klas van dinge werk. So net so 'n bietjie van 'n wake-up call dalk.
2: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jy is ingeskakel op SFM.

0: André het met druppel in die see, nou is hoe amper weer tyd vir jou 11:00 nuus. Ons luister na Dispossession, Fading in the Dark.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die MK party beskuldig afsettingskomitee van meerderheidsmisbruik. Bosa sê misdaadslagoffers verloor vertroue in die polisie en Elier Dunga roep forum byeen oor munisipale finansies.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die MK party die afsettingskomitee daarvan beskuldig dat hulle hul meerderheid misbruik nadat hulle advokaat Tandazani Maronsela as sy nominasie as bewysleier herroep het. Die besluit volg op president Ramaphosa se beswaar teen die aanstelling met verwysing na moontlike botsing van belange. Die komitee se lede het nou tot Vrydag om meer nominasies vir die bewysleier te maak. Die MK party hou vol dat die feite rondom Maronsela se aanstelling duidelik en onbetwis was. Die party voer aan dat 'n onafhanklike voorsitter nie die nominasieproses sou heropen het op grond van 'n beswaar van die persoon wat ondersoek word nie. Bosa sê minder as die helfte van Suid-Afrikaners het misdade in 2025-26 by die polisie aangemeld, wat toon dat daar 'n groeiende wantroue in die regering en wetstoepassing is. Statistieke Suid-Afrika het bevind dat meer as 1 miljoen huishoudings huisbraak ervaar het, terwyl 179.000 huisroof in die gesig gestaar het. Slegs 48,2% het huisbraak aangemeld en 51,6% het huisroof aangemeld. Bosa se woordvoerder Graham Charters doen 'n beroep op beter toegeruste plaaslike polisieering, veiliger openbare ruimtes en sterker gemeenskapsvennootskappe.
2: Crime and safety does not start at a house break-in. It starts long before then in terms of deterrence measures, in terms of ensuring that young people have opportunities and are not falling victim to gangsterism and crime. And Build on South Africa will be in the coming days tabling our manifesto for the local government election, which will have a crime plan, a comprehensive plan on how to deal with crime in our towns and cities.
1: 7 werkers van die Mfuleni munisipaliteit wat verbind word met 'n beweerde elektrisiteitsbedrogspul van R150.000 sal vandag om borgtog aansoek doen. Die groep sal na verwagting terugkeer na die Vanderbijlpark Landroshof in Gauteng. Hulle staan reg op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwasery en petery met noodsaaklike infrastruktuur. Die Gautengse politieke moorde taakspan het die werkers verlede maand in hegtenis geneem. 'N woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag sê die staat het 'n sterk saak teen die verdagtes en sal borgtog teenstaan.
3: It is alleged that between February 2024 and June 2026, the seven defrauded the municipality by illegally reconnecting electricity of unsuspecting individuals and businesses whose accounts were in errors at a cost. This came to light when the complainants reported the matter to the municipality. And after internal investigations by the municipality, they reported the matter to the police.
1: Die watervlakke in Wes-Kaapse damme het weer gedaal. Provinsiale damvlakke staan op 79,73%. Die Theewaterskloofdam is net bo 76%. Die dam is die grootste in die provinsie. Die provinsiale regering het planne aangekondig om voor te berei vir 'n lang tydperk van uiters warm en droë weerstoestande as gevolg van El Niño. Gautengse LER vir Finansies en Nkululeko Dunga het met finansiële burgemeesterskomiteelede, munisipale bestuurders en ander amptenare vergader om uitdagings wat plaaslike regering raak aan te spreek. Dunga het die eerste finansiële politieke interregeringsverhoudingsforum byeengeroep. Munisipaliteite het kommer uitgespreek oor uitstaande provinsiale skuld, Eskom-verwante druk, infrastruktuurachterstande en munisipale kapasiteit. Dunga sê die provinsiale tesorie verbind tot 'n gekoördineerde program om op hierdie uitdagings te reageer. Hy voeg by dat die forum sal fokus op die implementering van ooreengekomde aksies en tydlyne om munisipale finansies en dienslewering te verbeter. In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie het Uganda as Ebola-vry verklaar nadat die land 42 dae sonder 'n nuwe geval gegaan het. Die laaste bevestigde ingevoerde geval is op 16 Julie 2026 ontslaan met geen gedokumenteerde verdere oordrag wat aan daardie geval gekoppel is nie. Die WGO het Ugandas regering, gesondheidswerkers, gemeenskappe en vennote geprys vir die inperking van die uitbreking. Voortgesette waaksaamheid is egter nodig omdat Ebola steeds versprei in die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo, wat 'n risiko skep dat die virus weer na Uganda ingevoer kan word. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,324.07 per fyn ons en Brent 3 olie kos $95.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,560.29. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke

0: Enko met Paradise. Nou, ek is seker jy is bewus daarvan, daar is 'n weerwaarskuwing uit vir extreme weer, soos bittere swaar reën en so aan. Ek wil net weer vir jou herinner, asseblief, gemeenskapsveiligheid. Onthou, moenie laagwater areas probeer kruis in hierdie tyd. Jy weet, as daai reën so begin. Ons het nou gesien in Nepal en daar was in die Grand Canyon daai vloede. Wanneer daar vloedwater skielik afkom, daar is nie, jy kan hom nie ontsnap nie, jy kan nie vir hom weghardloop nie, so asseblief vermy vloedwaters, vermy laagwater areas, as jy by die plek kom met jou motor of jou motorfiets, maar vooral jy weet mense, in 'n motor voel mense baie keer veilig wanneer dit nie eintlik veilig is nie, en jy sien hier is laagwater, hier is potensiële probleem, wees maar ekstra versigtig, dink twee keer voordat jy dit kruis.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, volgoed musiek.

0: my hoe. Maar hier is D wat sê, sê my hoe. Ek het so rukkie gelede gepraat, ek dink het was so verlede week se kant, gepraat oor die vreemde nuwe ding wat sy kop uitgesteek het, Alpha Gal syndroom, waar mense skielike en potentieel dodelike allergie vir rooi vleis ontwikkel. Nou, navorsers van die National Institute of Health het seldsame teenliggaampies ontdek, wat moontlik eendag gebruik kan word om Alpha Gal syndroom te behandel of te voorkom. Nou, die Alpha Gal syndroom is, soos ek sê, 'n vreemde allergie wat van allergiese toestand wat na sekere bosluisbuite kan ontstaan. En hulle weet nou nog nie in Suid-Afrika presies watter bosluis nie, maar daar is al 'n paar aangetekende gevalle en een van die vroegstes, of die vroegste aangetekende een in elk geval, dateer na, terug na 2016. Nou, mense kan na hierdie bosluis byt allergiese reaksie op rooi vleis en ander rooi vleis verwante produkte, produkte van soogdiere ontwikkel. En die reaksies wissel van maag- en darmprobleme tot lewensgevaarlike anafylakse. Dis wanneer jy allergies is verby en 'n by steek jy, jy kry daai tipe van anafylaktiese reaksie. Nou, navorsers het 42 teenliggaampies bestudeer en 13 kon aan alpha-gal verwante allergene bind, terwyl 2 verhoed het dat allergiese die, hulle praat van die IgE teenliggaampies aan sommige van die allergene nou weeg en hier raak dit nou vreselik technies en ek kan dit vir jou lees, maar dit help nie, ek lees dit as ek nie precies verstaan hoe dit alles werk nie. Ek dink die belangrike ding wat hierdie beklemtoon is dat dit nog laboratorium navorsing is en daar is nog nie goedgekeurde behandeling of inspuiting vir Alpha Gal syndroom nie. Die ontdekking bied wel moontlike vertrekpunt vir die ontwikkeling van 'n doelgerigte behandeling en ek dink dit is wat my in elk geval hoop gee. Vermyding van rooi vleis en ander bekende snellers bly tans die belangrikste beskerming. So vir iemand wat Alpha Gal het, jy weet, vermy die snellers. Maar daar is hoop en ja, dit is 'n goeie ding.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Simeon, my al is jy. My al is jy. Ek dink dit is heel gepas. Daar is soveel mense, soveel van ons wat baie van ons lewens oorlaat aan tegnologie en een van die goed is slim horlosies. Ek het op 'n stadium het my hart so by tye so verskriklik vinnig begin klop en dan het ek heeltyd my horlosie dopgehou en want hy moniteer die ding en toe het 'n kollega vir my gesê ek het vir hom gevra hoe jy hou my minie dop, jy weet, ek is net bang toe stap hy nader en hy haal die horlosie af en hy sit hom op die tafel neer, hy sê vir my hou op 'n verdiening kyk. En weet jy, dit was 'n groot deurbraak in my lewe gewees. Nou, die syfer op jou slim horlosie, wanneer jy kalorieë verbrand, is nou bewys as, mens moet dit eerder sien as 'n rowwe skatting, en nie 'n presiese meting nie. Navorsers van Florida International University het 58 volwassenes op 'n oefenfiets laat oefen, terwyl hulle 4 gewilde toestelle gedra het. Die Apple Watch Series 8, Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 5 en die Garmin Forerunner 955. So dis allemaal premium horlosies, dis nie cheapies nie. Die horlosies se lesings is vergelyk met professionele metaboliese laboratorium toerusting, wat natuurlik gebruik is om te monitor. En die typiese afwyking of foute was tussen 15% en 25%. Dit was die typiese afwyking. Hoewel sommige toestelle selfs groter afwykings getoon het. Die Apple Watch was in hierdie spesifieke proef die akkuraatste, terwyl Garmin en Samsung die meeste oorskat het. Interessante ding is, verskeie Fitbit lesings was foutief en kon nie by die finale ontleding ingesluit word nie. En die fout het ook groter geword na mate deelnemers se liggaamsvet persentasie toegeneem het. Navorsers waarsku daarom dat mense nie hulle voedselinname presies volgens die horlosie se kalorie syfer moet aanpas nie. En slim horlosies, ek dink ek, bly nuttig. Dis goed vir oefening, is goed om jouself te moniteer en beweging en algemene neigings te volg. Jy weet, die ding prompt my, as ek vir 'n uur stil gesit het, dan begin hy bewe en hy sê vir my, kom, jy moet nou opstaan, bietjie draai gaan loop, en hy motiveer my en sê vir my, jy moet nog soveel keer vandag opstaan, jy moet nog soveel kalorieë brand, jy moet nog so ver gaan, en dis 'n goeie ding, maar mens moet dit nie duidelik, volgens hierdie navorsing, nie sien as 'n presiese getal nie, maar eerder gebruik hom as 'n goeie vriend wat jou motiveer.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: Christopher Martin, Crazy in Love. Ons het 'n boodskap ontvang, iemand wat sê dat daar by Netjies is daar baie karre wat op die wat daar staan, hulle praat van op die skouer of teen die kant van die pad, so as jy in die omgewing is, neem maar kennis. En dan sien ek ook Kaimans, lyk vir my is maar half woelig op hierdie stadium. Ek het ongelukkig nie gemiddelde spoed wat die verkeer daar beweeg op hierdie stadium vir jou beskikbaar nie, maar ek reken dis met die padwerke daar, so nie maar kennis, daar kan dalk so klein bietjie oponthoude wees. Het lyk nie of het buitensporig is nie, maar daar kan dalk oponthoude wees. Ons luister net hierna na Ron Josh en Wysers. Deur eksplorasieaktiwiteite het Main Street 1549 en sy gesamentlike ondernemingsvennote, JV-vennote, gaskondensaatbronne in blok 11B-12B ontdek, geleë ongeveer 75 km van Suid-Afrika se suidkus af, min of meer tussen Mosselbaai en Kaap St. Francis. Main Street stel nou voor om hierdie aflandige gasbronne te ontwikkel. Die projek sluit opnames, boorwerk, die installering van infrastruktuur, produksie en uiteindelike ontmanteling in. SLR Consulting is aangestel as die onafhanklike omgewingsassesseringspraktisyn om die omgewings- en sosiale impakstudie uit te voer, insluitend die openbare deelnameproses. Die konsepomvangsverslag is vanaf 14 September tot 15 Oktober 2026 vir openbare hersiening beskikbaar. Openbare opendae sal in verskeie dorpe gehou word, waaronder Mosselbaai, George, Nysna, Plettenbergbaai, Stormsrivier, Karedou, St. Francisbaai en Jeffreysbaai, as ook 'n aanlyn vergadering. Om deel te neem, toegang tot die verslag te kry of besonderhede van die geleenthede te ontvang, besoek www.slrconsulting.com of stuur 'n WhatsApp aan SLR by 071-586-5881. SLR Consulting sien uit na u deelname aan hierdie proses.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Nigendig punt 1 SFM.

0: Yeah, it's my dinky.
1: Annelie met dinky. Nou ja, op daai noot uit van jou te groet, mag jy 'n heerlike middag hê. Ek speel uit met Sky of Augustine. Geniet hom.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die Kaapstadpartytjie beskuldige afsettingskomitee van meerderheidsmisbruik. Bosa sê misdaadslagoffers verloor vertroue in die polisie en Wes-Kaapse watervlakke daal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die MK-partij die afsettingskomitee daarvan beskuldig dat hulle hul meerderheid misbruik nadat hulle advokaat Tandazani Maronsela as sy nominasie as bewysleier herroep het. Die besluit volg op president Ramaphosa se beswaar teen die aanstelling met verwysing na moontlike botsing van belange. Die komitee se lede het nou tot Vrydag om meer nominasies vir die bewysleier te maak. Die MK-partij hou vol dat die feite rondom Maronsela se aanstelling duidelik en onbetwis was. Die party voer aan dat 'n onafhanklike voorsitter nie die nominasieproses sou heropen het op grond van 'n beswaar van die persoon wat ondersoek word nie. Bosa sê minder as die helfte van Suid-Afrikaners het misdade in 2025-26 by die polisie aangemeld, wat toon dat daar 'n groeiende wantroue in die regering en wetstoepassing is. Statistieke Suid-Afrika het bevind dat meer as 1 miljoen huishoudings huisbraak ervaar het, terwyl 179.000 huisroof in die gesig gestaar het. Slegs 48,2% het huisbraak aangemeld en 51,6% het huisroof aangemeld. Bosa se woordvoerder Graham Charters doen 'n beroep op beter toegeruste plaaslike polisieering, veiliger openbare ruimtes en sterker gemeenskapsvennootskappe.
2: Crime and safety does not start at a house break-in. It starts long before then in terms of deterrence measures, in terms of ensuring that young people have opportunities and are not falling victim to gangsterism and crime. And Build on South Africa will be in the coming days tabling our manifesto for the local government election, which will have a crime plan, a comprehensive plan on how to deal with crime in our towns and cities.
1: 7 werkers van die Mfuleni munisipaliteit wat verbind word met 'n beweerde elektrisiteitsbedrogspil van R150.000 sal vandag om borgtog aansoek doen. Die groep sal na verwagting terugkeer na die Vanderbijlpark Landroshof in Gauteng. Hulle staan reg op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwasery en petery met noodsaaklike infrastruktuur. Die Gautengse politieke moorde taakspan het die werkers verlede maand in hegtenis geneem. 'N woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag sê die staat het 'n sterk saak teen die verdagtes en sal borgtog teenstaan.
3: It is alleged that between February 2024 and June 2026, the seven defrauded the municipality by illegally reconnecting electricity of unsuspecting individuals and businesses whose accounts were in errors at a cost. This came to light when the complainants reported the matter to the municipality. And after internal investigations by the municipality, they reported the matter to the police.
1: Die watervlakke in Wes-Kaapse damme het weer gedaal. Provinsiale damvlakke staan op 79,73%. Die Theewaterskloofdam is net bo 76%. Die dam is die grootste in die provinsie. Die provinsiale regering het planne aangekondig om voor te berei vir 'n lang tydperk van uiters warm en droë weerstoestande as gevolg van El Niño. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,320.64 per fynons en Brent 3 olie kos $93.88 per vat. Die rand verhandel teen R16.13 in die Amerikaanse dollar, R18.69 in die euro en R21.80 in die pond. Die prys van een bitcoin is $76,972.25. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Langkloof 104.1.
4: En jou en my let out of bounds.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Hier om te bly.

0: Welkom by dag 2 van September maand 2026. Dis 'n woensdagmiddag, is nou 12 na 12. Welkom van my en Rico Harris. Ek en jy saam tot so voor 3. Is op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Dit was Alexa Pite se Want You Back, Bra Louie, More and Talking, heel aan die begin van die uur waarna jy geluister het. Jy kan uitsien na Backstreet Boys, ek sien Leani May, Armand Hofmeyer en ook musiek van Len Miller. Denny is later weer terug op die draadloos tussen 3 en 6.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dis Johan Seventer vanmiddag vir jou met Voel jy dit ook? George Municipaliteit het aangekondig dat die plaaslike stortingsterrein onmiddellik en tydelik gesluit word. Nou, die sluiting volg dan nadat die fasiliteit sy volle operasionele kapasiteit bereik het, tesame met onverwagte tegniese probleme daar op die terrein. En die munisipale spanne, hulle is dan tans op die perseel, is hulle besig om ruimte aan die voorkant van die stortingsterrein dan oop te maak, by komende kapasiteit ook dan te skep om die probleem op te los. En die George Municipaliteit sê dat die stortingsterrein sal heropen sodra dit veilig is om bedrywighede te hervat, en inwoners word dan om verskoning gevra vir die ongerief. Bedank ook vir hul geduld, samenwerking, terwyl die nodige werk gedoen word.
1: Negentig punt een SFM.

0: mens moet nou al gewoon daaraan wees dat die media kollig reeld op die Springbokke skyn en hierdie keer is die span se kragtige skrimwerk dan onder die vergrootglas. Dave Rennie se kommentaar dat die bokke as te ware in die skrim rondloop het ook 'n heftige reaksie van Erasmus ontlok en nou Dean of Dan nou ook dan voet by stuk. Die Suid-Afrikaners kan net een pad wanneer daar geskrim word en die pad wat hulle ken is vorentoe en ek kan julle verseker dat dit dan iets is wat ek nooit afrig nie en ons wil vorentoe beweeg, nie om die skrim loop nie en dit is hoegenaamd nie voordelig nie, want ons soek momentum, het die bokke se skrim guru gesê.
1: Jou nommer 1 stasie kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing SFM.

0: Gordynstal. 12:41 Woensdagmiddag, jy is op SFM saam met Karleen van Jaarsveld as die gordyn val. Ons kyk dan wat bekend is, vier jy vandag jou verjaarsdag, gaan hier by my oopmaak, Lia, sy is Roblox ster, verjaar vandag saam met jou, Kian, hy is YouTube ster, TikTok ster, Ross Smit, dan ook Salma, filmaktrise, dan het ek ook gesien vroeger dat Pieter Koen, hierdie ou vier ook dan vandag sy verjaarsdag. Op ons WhatsApp lyn, baie geluk, Jaco Greef van Mosselbaai met jou verjaarsdag, mooie dag en jaar van jou skoonouers, jou vrou Lizaan en kinders John en James. So dan ons verjaarsdag wense vir vandag. Geniet het en gaan groot.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.2.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM 90.1 Kuslangs
2: en 104.5

Right, Dylan, verskillende sterre neem ons na so 7 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1. Dis Robin Souls wat ons neem na die nuus. Ons so pas ook geluister na Barry Alexander.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ado komitee waarsku teen wanpersepsie oor Ferroskaan getuienis en minister Kobai wens Lenner geluk met sy aanstelling as hoof van die spesiale ondersoekeenheid.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Ado komitee wat polisie korrupsie ondersoek, waarsku daarteen dat die indruk geskep word dat hy doelbewus vermy het om die geskorste jong hoof van misdaad intelligensie, Ferroskaan, te roep om te getuig. Komiteelede sê Kaan moes ideaal gesproke voor die komitee verskyn het. Sommige lede meen, bewys dat Kaan sekere ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie beïnvloed het, het eers later na vore gekom. Die komitee het gister hieroor beraadslaag en sit vandag sy besprekings voort. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kobai, het Lennard geluk gewens nadat president Cyril Ramaphosa hom as hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel het. Lennard het sedert Februarie as waarnemende hoof gedien na Andy Motsebi se aanstelling by die Nasionale Vervolgingsgesag. Kobai sê Lennard se byna 2 dekades se ondervinding in ondersoeke, forensiese werk en leierskap sal die eenheid se stryd teen korrupsie versterk. Sy het vertroue uitgespreek dat hy die SOE met integriteit sal lei en aanspreeklikheid vir die misbruik van openbare hulpbronne sal verseker. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal hulde bring aan wyle kaptein Zemani, wat verlede week in Nuisna doodgeskiet is. Die 50-jarige kaptein en sy kollegas het die moord op 'n plaaslike wijksraadslid ondersoek toe hulle onder skoot gekom het. Die Weskaapse Polisiebestuur lei vandag 'n kraansleggingsseremonie en sy gedenkdiens in Kaapstad. Just Money se Pieter Wasserval sê verbruikers moet hul maaltye beplan voor inkopies om hul kredieniersware rekeninge onder beheer te hou. Volgens Wasserval is kos een van die uitgawes waar die meeste huishoudings onmiddellik prysstygings voel. Hy sê egter die goeie nuus is dat kos en nie-alkoholiese drank inflasie relatief laag gebly het. Hy sê dat dit in Junie op 1,6% gebly af van 1,9% in Mei. Wasserval verduidelik dat persoonlike kosinflasie van die nasionale syfer kan verskil omdat dit afhang van wat 'n huishouding koop.
2: Another useful habit is to review your grocery basket every few months. Ask yourself, what am I buying out of habit and what do we actually need? You don't need to make dramatic changes. Saving 20 or 30 rand on several regular purchases can add up to a meaningful amount over a month. And remember, even when overall food inflation is low, individual food prices can still rise significantly. Shop according to what your household actually buys, rather than relying on the headline food inflation figure.
1: Ons sluit af met internasionale nuus. Die 23-jarige Tyler Robinson het onskuldig gepleit op die aanklag van moord op die Amerikaanse aktivis Charlie Kirk. 'N Regter het intussen beslis dat aanklaers die doodstraf tydens die verhoor mag eis. Kirk is op 10 September verlede jaar in die nek geskiet terwyl hy by 'n geleentheid van Utah Valley Universiteit gepraat het. Robinson staan ook tereg op 6 ander aanklagte. Hy verskyn weer op 23 Oktober in die hof wanneer 'n verhoordatum na verwagting bepaal sal word. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.
1: SFG Wealth Otoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Christie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
3: So pas die woensdag weergawe gehad van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers. Môre middag net na 1 weer terug daarmee met die donderdag Top 4 middag ete treffers. Die George munisipaliteit het laat weet dat die Vullisterrein is weer heropen en die tydelike sluiting was dan nodig aangesien die terreinkapasiteit bereik het, tegniese probleme ook ondervind het en die Vullisterrein is dan nou oop, inwoners besighede wat dan weer normale wegdoeningsaktiwiteite kan hervat.

0: Luandre Pretorius en Bjorn Fortuin het gister met die Kolf en Bal in Windhoek het hulle uitgeblink om 'n Protea oorwinning van 43 lopies teen Zimbabwe te verseker. 20-jarige Pretorius het dan met sy goeie beurt van 94 lopies die bal aan die rol gesit, waarna Fortuin 4 vir 24 saam met Duan Johnson 3 vir 21 die nodige paaltjies laat kantel het. Suid-Afrika is aan tans eerste op die punteleer, ook dan op koers om vir die eindstryd van die driehoekige T20 reeks in Namibië te kwalifiseer.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Luandre Pretorius en Beyond Fortuin het gister met die Kolf en Bal in Windhoek het hulle uitgeblink om 'n Protea oorwinning van 43 lopies teen Zimbabwe te verseker. 20-jarige Pretorius het dan met sy goeie beurt van 94 lopies die bal aan die rol gesit, waarna Fortuin 4 vir 24 saam met Duan Johnson 3 vir 21 die nodige paaltjies laat kantel het. Suid-Afrika is aan tans eerste op die punteleer, ook dan op koers om vir die eindstryd van die driehoekige T20 reeks in Namibië te kwalifiseer.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Fontein 4 vir 24, saam met Duan Johnson 3 vir 21, die nodige paaltjies laat kantel het. Suid-Afrika is aan tans eerste op die punteleer, ook dan op koers om vir die eindstryd van die driehoekige T20 reeks in Namibië te kwalifiseer.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

0: Dis Revenge, baie gevaarlik is daarin getitel. Suid-Afrikaners kan nou staal vir 'n warmer, droër somer, na mate 'n buitengewoon sterk El Nino verskynsel in die Stille Oseaan dan ontwikkel. Nou die Suid-Afrikaanse weerdiens verwag dat groot dele van die land van Oktober tot Desember minder reën as gewoonlik dan kan ontvang. Terwyl temperature waarskynlik hoër as die langtermyn gemiddeld dan sal wees. Nou die vooruitsig vir November tot Januarie lyk dan soortgelyk met warmer, droër weer wat steeds vir die grootste deel van die land voorspel word. Nou die El Nino verskynsel het dan reeds tot 'n baie sterk vlak hierdie ontwikkel, kan dan volgens die Suid-Afrikaanse weerdiens gedurende die lente dan nog sterker word en El Nino ontstaan dan wanneer seeoppervlaktetemperature in die sentrale oostelike tropiese stille oseaan aansienlik warmer as gewoonlik is en die jongste weeklikse metings wys dat die temperatuurverskil in die gebied dan reeds die vlak verbygesteek het wat op 'n baie sterk El Nino dui. En voorspellings dui dan daarop dat die see oppervlaktetemperatuur in die gebied moontlik tot meer as 3 grade Celsius warmer as die langtermyn gemiddeld dan kan wees. En 'n sterk El Nino word dan gekenmerk weer deur temperature wat dan gemiddeld so minstens 1.5 grade Celsius warmer as gewoonlik is. En wanneer die temperatuurverskil meer as 2 grade Celsius is, word dit as 'n baie sterk El Nino word dit dan beskou.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
0: Sees weg vanaf die nuus op die uur om 2. Nou eerst terug na die 80s, een van die grootste treffers van die King of Pop, dis Michael Jackson. Koniese treffer, Billie Jean.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Libya ontken enige kennis van beweerde kartelaktiwiteite rakende Msibi. Departement van Internasionale Betrekkinge sluit konsultasies met Suid-Afrika se Hoë Kommissaris in Indië af. En SAFTU sê armoedegrens van R868 ontbloot hongerkrisis.
1: SFM nuus.
2: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die voormalige hoof van die Valke, Luitenant-generaal Godfrey Libya, sê hy het nie geweet van beweerde georganiseerde kriminele aktiwiteite wat verbind word met die ontslape taksiebaas Jonathan Msibi nie. Libya is vandag voor die Middellandse Kommissie van Ondersoek onder kruisondervraging geplaas oor beweringe dat hy in 2024 ingemeng het in 'n operasie om Katiso Molefe in hegtenis te neem. Hy het ontken die beweringe en sê hy het valke beamptes ontplooi om die klopjag te verifieer nadat hy 'n oproep van 'n burgerlike inwoner ontvang het. Molefe word verbind met beweerde kartelaktiwiteite wat na bewering eens deur Msibi gelei is. Libya sê hy het nie van Msibi en die Groot 5 kartel geweet tydens sy amptstermyn by die Valke nie.
3: But I don't recall having heard about Mr. Msibi. So these names for me, I didn't know any of those involved in the taxi industry.
2: Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het sy konsultasies met Suid-Afrika se Hoë Kommissaris in Indië, Anil Suglal, voltooi. Hy is daar geroep vir konsultasies nadat foto's na vore gekom het waar hom saam met die voormalige president Jacob Zuma en Ajay Gupta by 'n godsdienstige geleentheid in Indië wys. Gupta is geïmpliseer in beweringe van staatskaping tydens Zuma se presidentskap. Volgens die departement het Suglal die godsdienstige geleentheid in sy hoedanigheid as sendinghoof bygewoon en het hy nie Zuma of Gupta vergesel nie. Die departement sê die beskikbare inligting dui daarop dat hy geen privaat vergaderings met Zuma en Gupta gereël, gefasiliteer of daaraan deelgeneem het nie. Die Vakbond Federasie SAFTU waarskie dat miljoene Suid-Afrikaners steeds in armoede vasgevang is met die voedselarmoedegrens van 2026 wat tot R868 per persoon per maand styg. SAFTU sê die bedrag is onvoldoende om genoeg voedsel te bekostig. Daar het ook opgemerk dat 10,8 miljoen mense in 2023 onder die voedselarmoedegrens geleef het, terwyl 40,8 miljoen onder die breër armoededrempel geleef het. SAFTU vra vir ordentlike werk, lewenslange lone, sterker maatskaplike beskerming en 'n basiese inkomste toelaag van ten minste R1500. Internasionale nuus. Owerhede in Indonesië het 'n ondersoek van stapel gestuur nadat meer as 500 leerders gister met vermoedelike voedselvergiftiging in die hospitaal opgeneem is. Ongeveer 512 leerlinge het siek geword nadat hulle maaltye wat deur die regering voorsien is in Oos-Java geëet het, met ongeveer 80 wat steeds behandeling ontvang. Die kombuis wat vermoedelik die bron van die uitbreking is, is vir 30 dae van die gratis maaltydprogram geskors. Reuters berig dat die program verlede jaar geloods is om ondervoeding onder kinders uit te roei. Geld sake. Goud verhandel teen $4,307, 65 sent per fyn ons en Brent olie kos $95.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 in die Amerikaanse dollar, R18.68 in die euro en R21.77 in die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $76,472.05. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: engine probleme, groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, die geel van die Suid-Kaap.

Kreska Burn, Summer Forever is daar die enige titel, 22 nou na 2. Daar is 'n tydelike kragonderbreking wat beplan word vir komende Vrydag en die kant daarvan Mosselbaai. Dit is dan vir Henningweg en die tydelike kragonderbreking sal dan wees Vrydag 4 September vanaf 8:00 die oggend tot en met 5:00 die middag. Die musiek volgende van Watershed.

Bullseye, Ernel Day. John Dobson wil hê dat die Stormers moet die nalatenskap van die Weskaap volgende seisoen eerbiedig, terwyl die klub voorberei om sy 2026-27 Woudekom Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog op buitelandse grond af te skop. Stormers sal Connacht dan in die eerste ronde 25 September teen hulle te staan kom, gevolg deur 'n botsing teen Edinburgh 6 dae later, voordat

Bullseye, Ernel Day. John Dobson wil hê dat die Stormers moet die nalatenskap van die Weskaap volgende seisoen eerbiedig, terwyl die klub voorberei om sy 2026-27 Woudekom Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog op buitelandse grond af te skop. Stormers sal Connacht dan in die eerste ronde 25 September teen hulle te staan kom, gevolg deur 'n botsing teen Edinburgh 6 dae later, voordat hulle na die Republiek terugkeer.

0: Bulls Eye Ronel Day. John Dobson wil hê dat die Stormers moet die nalatenskap van die Weskaap volgende seisoen eerbiedig, terwyl die klub voorberei om sy 2026-27 Wourekom Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog op buitelandse grond af te skop. Stormers sal konnek dan in die eerste ronde 25 September teen hulle te staan kom, gevolg deur 'n botsing teen Edinburgh 6 dae later, voordat hulle na die Republiek terugkeer vir hul eerste tuiswedstryd van die veldtog, 'n kus derby op die 10de Oktober teen die Haie. En dit is dan die mees afgeronde groep wat ons in onlangse jare by mekaar gemaak het, het Dobson Dinsdag aand tydens 'n Stormers geleentheid by die Kaapstad Stadion gesê, waar die span se nuwe uitrustings amptelik onthul is en die wegtrei bring hulde aan die Men in Black era. En die Men in Black era verwys na Bob Skingsted, dan ook Bola Conradi, Brighton Paulse, De Wet Barry, al daardie manne wat in daardie swart trui van die Stormers gespeel het. En terwyl ons uitdagings by die slot in die gesig staar na die vertrek van Salman Murad, Ruben van Heerden, gee die terugkeer van Siya Kolisi, Cecil Colby en Will Kulou, saam met die opwindende jong talent soos Riley Norton, Marcus Miller en Olivier, ons dan vertroue.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: Cheryl Crow, vanmiddag vir jou. Die Durbanse hawe het 'n merkwaardige ommekeer beleef, aangewys as die mees verbeterde houerhawe ter wêreld vir 2025. Nou dit volg na Durban se houerhawe die in die vorige jaar se beoordeling as die swakste presterende houerhawe ter wêreld gerangskik is en die Containerport Performance Index wat deur die Wêreldbank en S&P ondersteun word, beoordeel ongeveer 400 hawens wêreldwyd op grond van onder meer die tyd wat die houerskepe neem om vrag af te laai en die hawe te verlaat. En die Durban se houerhawe is Suid-Afrika se besigste toegangspunt vir vrag en hanteer na raming so wat 88 miljoen ton goedere per jaar. Volgens die jongste beoordeling is die verbetering onder meer te danke aan meer stabiele bedrywighede, die herstel van toerusting en die bestuurshervormings.
1: Nierendag.1 SFM.

0: kom vir lente saam met SFM by George Garden Center, komende Saterdag 5 September, wanneer SFM 'n direkte buite-uitsending doen van daar, vanaf 9 voormiddag tot 12 namiddag. Koop 4 van sekere produkte van dieselfde soort en kry 'n 5de een gratis. George Garden Center spog met 'n groot seleksie van nuwe plante vir jou tuin, baie vrugtebome om van te kies, saailinge, fynbos, groente en krye plante, tuingereedskap, potte, klippe, gifstowwe en kunsmis, alles onder een dak. Ook baie binnehuise plante van te kies, so maak jou tuin hierdie lente en somer 'n lus vir die oog. So moenie vergeet om die restaurant te besoek vir iets lekker om te eet. George Garden Center op die lughawe pad George.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
3: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Saved met Sway dit in ons keer. Ek het vir die nuus op die uur om 3. Hier is Adam Hoogtevrees.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering wil 'n nul bloed alkohol limiet hê. En polisiekomitee sê polisiebeamptes moet geprys word, nie gestraf word nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die regering werk daaraan om 'n streng beleid van 0% bloed alkohol vir motoriste in te stel. Wysigings aan artikel 6.5 van die Nasionale Padverkeerswet word voorberei met goedkeuring deur die kabinet wat teen einde van hierdie jaar gemik is. Meer as 18.000 mense is tussen Maart en Augustus vir dronkbestuur in hegtenis geneem. Creasy sê 6.457 mense het in die eerste 8 maande van vanjaar op Suid-Afrikaanse paaie gesterf, 'n afname van 9% van verlede jaar. Sy sê die regering beoog om jaarlikse padsterftes teen 2030 te halveer. Die stad Kaapstad moedig lede van die publiek aan om kommentaar te lewer oor sy omvattende geïntegreerde vervoerplan. Die stad sê dat hulle die konsepopdatering van die plan voltooi het en inwoners kan dit hersien en kommentaar indien voor die einde van hierdie maand. Die burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die stad plaas mense sentraal in sy vervoerbeplanning.
2: The city is calling on residents to help shape the future of transport in our city. We have released the 2026 draft update of our comprehensive integrated transport plan, which guides how we improve public transport, roads, walking and cycling, and creates a more integrated and accessible transport system. We want to hear from you, and residents have until the 30th of September to review the draft and submit comments through the city's Have Your Say platform. Your input matters as we work together to keep Cape Town moving safely and efficiently.
1: Die portefeulje komitee oor polisie veroordeel berigte dat Tobega se blitspatrollie beamptes 'n interne ondersoek in die gesig kan staar vir die gebruik van hul persoonlike voertuie weens 'n tekort aan polisievoertuie. Die voorsitter van die komitee, Ian Cameron, sê beamptes moet nie gestraf word oor hulle probeer om gemeenskappe te beskerm sonder voldoende hulpbronne nie. Hy sê die voertuigtekort is herhaaldelik tydens toesigbesoeke geopper, maar min is gedoen om dit aan te spreek. Ian versoek die bestuur van die Suid-Afrikaanse Polisiediens om voldoende operasionele voertuie te verskaf en beamptes te ondersteun eerder as om hulle te ondersoek. Suid-Afrikaanse motoriste staar die vooruitsig van nog 'n brandstofprysverhoging in Oktober in die gesig. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds toon dat petrol tans 'n onderverhaling van tussen R2.11 en R2.22 per liter toon, terwyl diesel tussen R2.83 en R3.11 is. Die syfers kan egter nog aansienlik verander voor die einde van die maand. Onleder sê volgehoue oliepryse bo $90 per vat en voortgesette spanning in die Midde-Ooste kan brandstofpryse onder druk hou. Olie verhandel tans teen ongeveer $95 per vat. Geld sake. Goud verhandel teen $4,307.65 per fyn ons en Brent olie kos $95.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,472.05. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mens.

SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir môre. Hier in Mosselbaai bewolk met neerslae, soms swaar neerslae en 'n wind, sterk wind in die namiddag. Begin op 12 gaan na 15 grade Celsius. 11-14 vir George, bewolk en koel met reën en ook sporadiese swaar reënval met 'n wind wat opsteek in die namiddag. Nice in Uniondale, reën in die oggend, verder bewolk 7-13, Oudtshoorn 8-13, bewolk en koeler met so paar neerslae in die namiddag. Albertina en Stilbaai, periodieke reën en hy raak winderig in die namiddag, begin op 'n 9 draai by 15, 8-14 vir Riversdal met 'n paar deurdringende oggendreënbuie. Verder meestal bewolk en raak winderig hier na die namiddagse kant toe en dan laastens 12-16 verplet met periodieke reën in die oggend. Verder bly dit bewolk en dit raak winderig in die namiddag.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat

0: motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM, eenvoudig rit.

Dit was Andries Botha gewees met 'n redelike lang nommer. Nou, kom ons bring 'n bietjie hoop vandag daar uit die Bronx in New York. Nina Chambers se lewe is in Junie totaal omgedop toe 'n brand haar woonstel en feitelik of basies alles wat sy na kinders besit het, vernietig het. Nou, die gesin moes toe in 'n hotel gaan bly en die koste van verblyf en noodsaaklikhede het haar spaarrekening baie vinnig leeggetrek. En toe is daar 'n plaaslike TV-stasie wat toe nou inset doen oor haar en haar gesin en hulle dilemma. En 'n vreemdeling, Scott Evans, sien haar storie op die nuus en hy besluit om nie net te kyk en jammer te voel nie, hy wou iets doen. Hy sê hy en sy vrou is in die gelukkige geseënde posisie dat hulle het nie meer 'n huispaaiement nie en hulle het nie 'n karpaaiement nie. En hy het toen aanvankelijk probeer om geld direct na bankrekening te deponeer, maar ek meen, dit is so ironies, die bank wil het nie toelaat nie. So hy het toen nou die journalist gekontak, wat Chambers se story gedek het, en die het die twee mekaar, met mekaar in aanraking gesit, en sy boodskap aan haar was eenvoudig, toe hy nou 'n nommer uit te bellen en hy sê van, wat kan ek doen om te help? En op die ouwe end het Evans toen vir Chambers $3,000 gegee en daai geld het haar gehelp om haar gesin weer op hulle voete te kry. 8 weke later het sy 'n nuwe woonstel en 'n nuwe begin gehad. Sy het ook in hierdie tyd het sy haar universiteitsgraad in menslike dienste voltooi. En ek dink dit wys mense net weer dat jy hoef nie die wêreld te verander nie. As jy net een persoon se wêreld 'n klein bietjie beter kan maak. En dis presies wat Scott Evans gedoen het.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Middag Sport. Die Springbokhaker Jan Groblaar het 'n kontrakverlenging met die Vodacom Bulls onderteken wat hom tot 2030 by Loftus Versveld sal hou en langtermyn stabiliteit aan al voorspelery bied. Groblaar, wat in 2017 sy senior debuut in Pretoria gemaak het, het sedertdien meer as 100 keer vir die Bulls uitgedraf en homself as een van rugby se voorste hakers gevestig. Sy uitstekende vertonings op plaaslike en internasionale vlak het aan hom 'n gereelde plek in die Springbok groep besorg, terwyl sy akkuraatheid by vaste fasette, werksvermoë en vaardigheid by die afbreekpunte hom 'n sleutelspeler vir die Bulls maak. Uitvoerende hoof van die Bulls, Edgar Rathbone, sê dat die behoud van 'n speler van Groblaar se kaliber 'n sterk verklaring van voorneme is, aangesien die konsessie op trofee in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap en die Investec Kampioenebeker mik. Intussen is die Stormers losvoorspeler Evan Roos vol vertroue dat sy span om die hoofprys in die Verenigde Rugby Kampioenskap kan meeding na 'n sterk voorseisoen. Die Stormers het verlede seisoen al eerste 10 wedstryde gewen voordat hulle die halfeindronde gehaal het en Roos het die span is bewus van sy sterkpunte sowel as die aspekte waaraan daar verder gebou moet word. Al voorbereiding sluit in 'n nederlaag van 38-21 teen die All Blacks, maar Roos glo die passie wat in daardie wedstryd getoon is en die wyse waarop hulle Nieu-Seeland onder druk geplaas het, is bewys waartoe die Stormers in staat is. In Protea ster Marazan Cup het Cricket Australië se besluit om die Indiese transgender speler Anaya Bangar vanaf maart volgende jaar op elite vlak in vroue cricket toe te laat as absoluut belaglik bestempel. Die dogter van die voormalige Indiese speler Sanjay Bangar sê die besluit het haar nuwe hoop gegee nadat sy gevoel het asof sy haar cricket droom verloor het, terwyl sy ook sê haar geslagsverandering hou volgens haar geen voordeel teenoor haar teenstanders in nie. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

gekruis. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Abraham Lincoln het nogal 'n baie waar woord gesê toe hy gesê het, takt is die vermoë om mense te beskryf presies soos wat hulle self sien.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Hier op

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Ramaphosa se advokaat sê die Palapala paneel was nie bedoel om feitelike geskille op te los nie. Departement van Internasionale Betrekkinge sluit konsultasies met Suid-Afrika se Hoogkommissaris in Indië af en brandstofpryspyn kan tot Oktober voortduur.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa se advokaat Wim Trengrove SC het vandag aan die Weskaap Hooggeregshof gesê dat die onafhanklike paneel wat die Palapala saak beoordeel nie bedoel was om feitelike geskille op te los nie. Ramaphosa betwis die onafhanklike paneelverslag ingevolge artikel 89. Sy advokaat het aangevoer dat die paneel se rol slegs was om te bepaal of daar voldoende bewyse was om 'n verdere parlementêre ondersoek na afsetting te regverdig. Trengrove sê die paneel moes bewyse vir en teen Ramaphosa oorweeg het voordat hulle besluit het of daar genoeg bewyse was om voort te gaan. Die voormalige hoof van die Valke, luitenant-generaal Godfrey Lebeya, sê hy het nie geweet van beweerde georganiseerde kriminele aktiwiteite wat verband hou met die ontslape taksiebaas Jotan Msibi nie. Lebeya is vandag voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek onder kruisondervraging geplaas oor beweringe dat hy in 2024 ingemeng het in 'n operasie om Katiso Molefe in hegtenis te neem. Hy ontken die beweringe en sê hy het valkebeamptes ontplooi om die klopjag te verifieer nadat hy oproep van 'n burgerlike inwoner ontvang het. Molefe word verbind met beweerde kartelaktiwiteite wat na bewering eens deur Msibi gelei is. Lebeya sê hy het nie van Msibi en die Groot 5 kartel geweet tydens sy ambtstermyn by die Valke nie.
2: But I don't recall having heard about Mr. Msibi. So these names, for me, I didn't know any of those involved in the taxi industry.
1: Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het sy konsultasies met Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris in Indië, Anil Sukla, voltooi. Hy is teruggeroep vir konsultasies nadat foto's na vore gekom het wat hom saam met voormalige president Jacob Zuma en AJ Gupta by 'n godsdienstige geleentheid in Indië wys. Gupta is geïmpliseer in beweringe van staatskaping tydens Zuma se presidentskap. Volgens die departement het Sukla die godsdienstige geleentheid in sy hoedanigheid as sendinghoof bygewoon en het hy nie Zuma of Gupta vergesel nie. Die departement sê die beskikbare inligting dui daarop dat hy geen privaat vergaderings met Zuma en Gupta gereël, gefasiliteer of daaraan deelgeneem het nie. Die stad Kaapstad sê dat hulle meer ekonomiese waarde uit toerisme wil kry gedurende hierdie toerisme maand. Suid-Afrika herdenk die jaarlikse toerisme maand onder die tema van groei in die toerisme sektor in die digitale era. Die toerisme sektor speel steeds 'n belangrike rol in ekonomiese groei in die land. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Voss, sê die stad voer hierdie maand 'n veldtog om toerisme te verhoog.
3: We're running clever campaigns backed up with conversion around the world to bring more visitors to Cape Town while working to land more flights and new routes. We're already connected to 31 international destinations, but we're also steadfast in growing domestic tourism, making it more affordable and accessible for Cape Townians. That's why we have our pocket-friendly guide with 50 things to do for under 50 Rand, from food and culture to crafts and experiences. Visit the capetown.travel website for more information.
1: Suid-Afrikaanse motoriste staar die vooruitsig van nog 'n brandstofprysverhoging in Oktober in die gesig. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds toon dat petrol tans 'n onderverhaling van tussen R2.11 en R2.22 per liter toon, terwyl diesel tussen R2.83 en R3.11 per liter is. Die syfers kan egter nog aansienlik verander voor die einde van die maand. Ontleders sê volgehoue oliepryse bo $90 per vat en voortgesette spanning in die Midde-Ooste kan brandstofpryse onder druk hou. Olie verhandel tans teen ongeveer $95 per vat. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,307.65 per fyn ons en Brent ru olie kos $95.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $76,472.05. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Kom terug na
5: SFM.
4: Kom terug na my.
6: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Môre beloof 'n baie nat dag te wees. Kom ons kyk wat is die verwagte temperature. Mosselbaai 12-15, George 11-14, Knysna en Uniondale 7-13, 8-13 vir Oudtshoorn, Albertina en Stilbaai 9-15, Riversdal 8-14 en Plet begin op 12 en draai by 16 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM,
2: die kortste roete na jou hart.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar vooral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: lank.
1: Ewald Wanser van wat sê, eendag lank. Wel, hy sê die lewe is net eendag lank. Nou kom ons kyk wat het op hierdie dag in die geskiedenis gebeur. 31 voor Christus, by die slag van Actium aan die kus van Griekenland, verslaan Octavianus die gekombineerde magte van Marcus Antonius en Cleopatra. Die nederlaag lei uiteindelik tot 'n ondergang en maak die pad oop vir Octavianus om keizer Augustus te word, die eerste Romeinse keizer. 1666, 'n brand breek uit in 'n bakkery in Pudding Lane in Londen en versprei vinnig deur die stad. Die sogenaamde Groot Brand van Londen duur 4 dae en vernietig meer as 13.000 huise en talle belangrike geboue. Ironies genoeg is daar volgens historiese rekords net 'n handjievol aangetekende sterftes. Laat mys wonder oor hoe akkuraat dit aangeteken is, maar in elk geval, 1789, die Amerikaanse tesorie word gestig. 1859, die sogenaamde Carrington gebeurtenis bereik 'n hoogtepunt. 'N massiewe sonstorm slaan die aarde se magnetiese veld, of tref die aarde se magnetiese veld, en veroorsaak dat telegraafstelsels reg oor Europa en Noord-Amerika ontwrig word. Auroras is selfs in gebiede sigbaar waar het normaalweg nooit voorkom nie. En as iets soortgelyks vandag sou gebeur, sou dit katastrofies wees, waarskynlik, met satelliete en GPS en al hierdie dinge. 1930, die eerste direkte vlug oor die Atlantiese Oseaan van Europa na Amerika, vind plaas Franse vlieniers Dieudonné Costes en Maurice Belante land al vliegtuig die question mark naby New York nadat hulle die eerste ononderbroke vlug van Parys na New York voltooi het. Dan die Tweede Wêreldoorlog eindig amptelik op die dag in 1945 en 2014 op hierdie dag, 'n verlore ontdekkingsreis kom na byna 170 jaar tot die einde. Kanadese navorsers vind die wraak van die HMS Erebus, een van die twee skepe van Sir John Franklin's rampspoedige Arktiese ekspedisie. Die skepe het in 1845 verdwyn en die lot van die bemanning het vir geslagte lank 'n raaisel gebly.
2: Musiek op sy beste, net hier op S

0: SFM Sport.
1: Welkom by Middag Sport. Die Springbokhaker Jan Groblaar het 'n kontrakverlenging met die Vodacom Bulls onderteken wat hom tot 2030 by Loftus-Versveld sal hou en langtermyn stabiliteit aan al voorspelery bied. Groblaar, wat in 2017 sy senior debuut in Pretoria gemaak het, het sedertdien meer as 100...

0: SFM Sport.
1: Welkom by Middag Sport. Die Springbokhaker Johan Grobler het 'n kontrakverlenging met die Vodacom Bulls onderteken wat hom tot 2030 by Loftus Versfeld sal hou en langtermyn stabiliteit aan al voorspelery bied. Grobler, wat in 2017 sy senior debuut in Pretoria gemaak het, het sedertdien meer as 100 keer vir die Bulls uitgedra.

0: Kaks FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Springbok haker Jan Groblaar het 'n kontrakverlenging met die Vodacom Bulls onderteken wat hom tot 2030 by Loftus Versveld sal hou en langtermyn stabiliteit aan al voorspelery bied. Groblaar wat in 2017 sy senior debuut in Pretoria gemaak het, het sedertdien meer as 100 keer vir die Bulls uitgedraf en homself as een van rugby se voorste hakers gevestig. Sy uitstekende vertonings op plaaslike en internasionale vlak het aan hom 'n gereelde plek in die Springbok groep besorg, terwyl sy akkuraatheid by vaste fasette, werksvermoë en vaardigheid by die afbreekpunte hom 'n sleutelspeler vir die Bulls maak. Uitvoerende hoof van die Bulls, Edgar Rathbone, sê dat die behoud van 'n speler van Groblaar se kaliber 'n sterk verklaring van voorneme is, aangesien die konsessie op trofee in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap en die Investec Kampioenebeker mik. Intussen is die Stormers losvoorspeler Evan Roos vol vertroue dat sy span om die hoofprys in die Verenigde Rugby Kampioenskap kan meeding na 'n sterk voorseisoen. Die Stormers het verlede seisoen al eerste 10 wedstryde gewen voordat hulle die halfeindronde gehaal het en Roos sê die span is bewus van sy sterkpunte sowel as die aspekte waaraan daar verder gebou moet word. Al voorbereiding sluit in 'n nederlaag van 38-21 teen die All Blacks, maar Roos glo die passie wat in daardie wedstryd getoon is en die wyse waarop hulle Nieu-Seeland onder druk geplaas het, is bewys waartoe die Stormers in staat is. In Protea ster Marazan Cup het Cricket Australië se besluit om die Indiese transgender speler Anaya Bangar vanaf maart volgende jaar op elite vlak in vroue cricket toe te laat as absoluut belaglik bestempel. Die dogter van die voormalige Indiese speler Sanjay Bangar sê die besluit het haar nuwe hoop gegee nadat sy gevoel het asof sy haar cricket droom verloor het, terwyl sy ook sê haar geslagsverandering hou volgens haar geen voordeel teenoor haar teenstanders in nie. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 90.1 SFM.

Kom ons kyk nou so 'n bietjie sportgeskiedenis, 'n hele paar interessant is. 1933 op hierdie dag. Wel, gee Australië vir die Springbokke so klein pak slaan Bloemfontein. Die 15 laaste toets van Australië se toer deur Suid-Afrika word in Bloemfontein gespeel. Die Wallabies wen 15-4, maar die Springbokke wen die reeks met 'n 3-2. Interessant genoeg was dit die eerste rugby toets wat ooit in Bloemfontein gespeel is. So interessante enetjie vir al die oud vrystaters. Dan 1956, Juan Manuel Fangio word weer Formule 1 wereldkampioen. Die legendariese Argentijn wen die Italiaanse Grand Prix by Monza en verseker sy vierde wereldkampioenskap. Nou Fangio sou uiteindelik 5 wereldtitels wen, 'n rekord wat eers dekades later deur die legende Michael Schumacher verbeter sou word. Dan in 1960, merkwaardige een, ja, by die Olympiese Spele in Rome, wen Amerikaner Wilma Rudolph die 100 meter in 'n tyd van 11 sekondes. Nou sy was as kind, het sy polio gehad en sy het polio oorleef en later het sy een van die wêreld se vinnigste vroue geword en sy sou in Rome 3 goue medaljes eventueel wen. Dan 1979, Amerikaanse golfspeler Mark O'Meara wen die US Amateur Championship en hy sou later jare professionele loopbaan hê waarin hy onder andere die Masters en Britse Ope sou wen. 1998 as ek reg onthou, maar ek praat onder korreksie. Dan 1994, Miguel Indurain, die Spaanse fietserryer wat die Tour de France 5 keer agtereenvolgend gewen het, stel 'n nuwe UCI uur rekord op. Hy ry 53.04 km in 1 uur. 'n Indrukwekkende prestasie wat ek dink bent weer eens wys hoe ongelooflik sterk hierdie voormalige Tour kampioen was. In 2001, so bietjie nader aan my veld waaroor ek so bietjie obsessief kan raak. Schumacher wen sy 52ste Grand Prix op hierdie dag in 2001. Hy wen die Belgiese Grand Prix by Spa-Francorchamps in 'n Ferrari, natuurlik. Dis sy 52ste Formule 1 oorwinning waarmee hy Alain Prost se vorige rekord van 51 oortref. Schumacher se rekord sou uiteindelik in 2020 deur Lewis Hamilton gebreek word. En ons miskien so atletiek bonusie uit 1972. By die Olympiese Spele in München stel Renata Steger 'n wêreldrekord op toe sy vroue se 100 meter in 11.07 sekondes wen. En dieselfde dag word wêreldrekords ook in swem gebreek.

kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering wil 'n nul bloedalkohol limiet hê. Departement van Internasionale Betrekkinge sluit konsultasies met Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris in Indië af en brandstofpryspyn kan tot Oktober voortduur.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa se advokaat Wim Trengrove SC het vandag aan die Weskaap Hooggeregshof gesê dat die onafhanklike paneel wat die Palapala saak beoordeel nie bedoel was om feitelike geskille op te los nie. Ramaphosa betwis die onafhanklike paneel verslag ingevolge artikel 89. Sy advokaat het aangevoer dat die paneel se rol slegs was om te bepaal of daar voldoende bewyse was om 'n verdere parlementêre ondersoek na afsetting te regverdig. Trengrove sê die paneel moes bewyse vir en teen Ramaphosa oorweeg het voordat hulle besluit het of daar genoeg bewyse was om voort te gaan. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die regering werk daaraan om 'n streng beleid van 0% bloedalkohol vir motoriste in te stel. Wysigings aan artikel 65 van die Nasionale Padverkeerswet word voorberei met goedkeuring deur die kabinet wat teen die einde van hierdie jaar gemik is. Meer as 18.000 mense is tussen Maart en Augustus vir dronk bestuur in hegtenis geneem. Creasy sê 6.457 mense het in die eerste 8 maande van 2026 op Suid-Afrikaanse paaie gesterf, 'n afname van 9% van verlede jaar. Sy sê die regering beoog om jaarlikse padsterftes teen 2030 te halveer. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het sy konsultasies met Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris in Indië, Anil Sukla, voltooi. Hy is teruggeroep vir konsultasies nadat foto's na vore gekom het wat hom saam met voormalige president Jacob Zuma en Ajay Gupta by 'n godsdienstige geleentheid in Indië wys. Gupta is geïmpliseer in beweringe van staatskaping tydens Zuma se presidentskap. Volgens die departement het Suklal die godsdienstige geleentheid in sy hoedanigheid as sendinghoof bygewoon en het hy nie Zuma of Gupta vergesel nie. Die departement sê die beskikbare inligting dui daarop dat hy geen privaat vergaderings met Zuma en Gupta gereël, gefasiliteer of daaraan deelgeneem het nie. Suid-Afrikaanse motoriste staar die vooruitsig van nog 'n brandstofprysverhoging in Oktober in die gesig. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds toon dat petrol tans 'n onderverhaling van tussen R2.11 en R2.22 per liter toon, terwyl diesel tussen R2.83 en R3.11 per liter is. Die syfers kan egter nog aansienlik verander voor die einde van die maand. Ontleeders sê volgehoue oliepryse bo $90 per vat en voortgesette spanning in die Midde-Ooste kan brandstofpryse onder druk hou. Olie verhandel tans teen ongeveer $95 per vat. En nou vir jou geldsake. Goud verhandel teen $4,343.54 per fynons en Brent ru olie kos $94.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.07 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.67 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,770.46. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM. Just

SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vries streek vir môre. Hier in Mosselbaai bewolk met neerslae, soms swaar neerslae en 'n wind, sterk wind in die namiddag. Begin op 12 gaan na 15 grade Celsius. 11-14 vir George, bewolk en koel met reën en ook sporadiese swaar reënval met 'n wind wat opsteek in die namiddag. Meisna in Uniondale, reën in die oggend, verder bewolk 7-13, Oudtshoorn 8-13, bewolk en koeler met so paar neerslae in die namiddag. Albertina in Stilbaai, periodieke reën en hy raak winderig in die namiddag, begin op 'n 9 draai by 15, 8-14 vir Riversdal met 'n paar deurdringende oggendreënbuie. Verder meestal bewolk en raak winderig hier na die namiddagse kant toe en dan laastens 12-16 verplet met periodieke reën in die oggend. Verder bly dit bewolk en dit raak winderig in die namiddag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.
2: 104.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by Middag Sport. Die Springbok haker Jan Grobler het 'n kontrakverlenging met die Vodacom Bulls onderteken wat hom tot 2030 by Loftus Versveld sal hou en langtermyn stabiliteit aan al voorspelery bied. Grobler, wat in 2017 sy senior debuut in Pretoria gemaak het, het sedertdien meer as 100 keer vir die Bulls uitgedraf en homself as een van rugby se voorste hakers gevestig. Sy uitstekende vertonings op plaaslike en internasionale vlak het aan hom 'n gereelde plek in die Springbok groep besorg, terwyl sy akkuraatheid by vaste fasette, werksvermoë en vaardigheid by die afbreekpunte hom 'n sleutelspeler vir die Bulls maak. Uitvoerende hoof van die Bulls, Edgar Rathbone, sê dat die behoud van 'n speler van Grobler se kaliber 'n sterk verklaring van voorneme is, aangesien die konsessie op trofee in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap en die Investec Kampioenebeker mik. Intussen is die Stormers losvoorspeler Evan Roos vol vertroue dat sy span om die hoofprys in die Verenigde Rugby Kampioenskap kan meeding na 'n sterk voorseisoen. Die Stormers het verlede seisoen al eerste 10 wedstryde gewen voordat hulle die halfeindronde gehaal het en Roos sê die span is bewus van sy sterkpunte sowel as die aspekte waaraan daar verder gebou moet word. Al voorbereiding sluit in 'n nederlaag van 38-21 teen die All Blacks, maar Roos glo die passie wat in daardie wedstryd getoon is en die wyse waarop hulle Nieu-Seeland onder druk geplaas het, is bewys waartoe die Stormers in staat is. In Protea ster Marizan Cup het Cricket Australië se besluit om die Indiese transgender speler Anaya Bangar vanaf maart volgende jaar op elite vlak in vroue cricket toe te laat as absoluut belaglik bestempel. Die dogter van die voormalige Indiese speler Sanjay Bangar sê die besluit het haar nuwe hoop gegee nadat sy gevoel het asof sy haar cricket droom verloor het, terwyl sy ook sê haar geslagsverandering hou volgens haar geen voordeel teenoor haar teenstanders in nie. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: En vir almal wat verjaardag buite, baie geluk, ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en of legendes. Daar is Mark Harmon, DJ Z, daar is die komediant Cat Williams, dan is daar acteur Damson Idris, daar is twee absolute legends, Keanu Reeves en Salma Hayek. Weer eens, baie geluk.
1: 90.1 SFM

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kijk, dit bly maar 'n klassieke nommer, daai Lifehouse met Hanging by a Moment, en op daai noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê, wees veilig, tot môre.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jesse Ware met Pearls. Nou as jy ons online wil luister, gemaak gerus te draai op ons webtuiste sfm-streek.com. Dis sfm-streek.com. Daar kan jy ons online luister, sowel as kyk na onderhoude of luister althans na onderhoude wat ons al gedoen het. En as jy dink jy het wat dit vat, daar's 'n audisie bladsy ook. As jy dalk 'n SFM omroeper wil word, of as jy dink jy het wat dit vat om 'n SFM omroeper te word, stuur jou audisie in, en wie weet. Maar nou ja, terug te nou, seker is Quentin Prinsloo met styf vashou.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: ons 'n audisie bladsy ook. As jy dalk 'n SFM omroeper wil word of as jy dink jy het wat dit vat om 'n SFM omroeper te word, stuur jou audisie in en wie weet. Maar nou ja, terug na nou seker is Quentin Prinsloo met styf vashou.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Want offensief weer al verskyf uit oor verskeie onderwerpe en ons heel eerste feit vanavond gaan oor Facebook en ons tydkapsule segment van verskeie feite oor verskeie onderwerpe. So as jy wil weet wat het gebeur in Facebook wêreld, bly ingeskakel.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: En dis tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Nou, vanavond begin ons op die einde van die jaar 2022 en op die 9de November Facebook's parent company Meta laid off 11,000 employees amid a weak advertising market. Meta's chief executive, Mark Zuckerberg, announced that the layoffs was done to cut back expenses. The chief also shared that they are restructuring teams to increase efficiency. Nou, hoe wil jy dit doen as jy van mense ontsla raak? Maak meer mense nie werk minder of ligter nie? Net 'n vraag, jy weet. Hier is so is DW met Dans met die Sterre.
1: 90.1 SFM.

rose ni

So lekker liekie met die regte idee vir hierdie tyd van die aand. Dans in die maanlig, toploader. Op die 13de December 2022 het Nieu-Seeland geskiedenis gemaak by passing the world's first tobacco ban. The controversial ban prohibits anyone born after the year 2009 from purchasing any tobacco products. Ja, jy het reg hoor, enigiemand wat na die jaar 2009 gebore is, mag nie tabakprodukte verkoop nie.

En op die 18de Desember 2022 het Argentinië dit reg gekry om vir Frankryk te klop in die 2022 Wêreldbeker. Sokker Wêreldbeker in die laaste sekondes. So die ding lees as volg: Argentina managed to snatch victory away from France at the last second in the 2022 FIFA World Cup final. En dit was 'n baie nalbytende uitstryd om te kyk.

So ons laaste feit vir die aand is ook ons eerste feit vir volgende jaar. Volgende jaar. Meer in die jaar 2023. Ons sluit nou af met 22, het nou so pas afgesluit. Hierdie is ons eerste feit vir die jaar 2023. En op 1 januari 2023 het Kroasie sy nasionale geldeenheid die kuna uiteindelik vervang met die euro. 90.1

En so dit het geword vir my om te groet en vir my Corrie of ons gesels weer môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir alles wat môre mag inhou, mag dit 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag wees.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Vasgedruk in 'n hoek, donker oë, buite my beheer.

Shake it up, shake it out tonight. We're the heroes.

maar het beter gebruik van seer.

rock and roll.